0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاس

شکست بزرگ میکنه منو، بیمعنی از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته مینویسن، نه من غلط پیرم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد المکنون ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات روز یکشنبه استراتژی و بودجه عملیاتی نهاد طول عمر دبی را به تصویب رساندند. ایشان پس از برگزاری نخستین جلسه هیئت مدیره نهاد طول عمر دبی این استراتژی را که گامی مهم در مسیر مرحله اجرایی مقررات و برنامه‌های مرتبط با طول عمر، سلامت و تندرستی پیشرفته در دبی به شمار می‌رود، به تصویب رساندند. نهاد طول عمر دبی در ماه ژوئن به عنوان یک نهاد تنظیمگر تخصصی در این حوزه تأسیس شد و هدف از آن افزایش طول عمر شهروندان و ساکنین دبی با داشتن سلامتی و کیفیت زندگی مطلوب است. و سرلشکر سمو شیخ سیف بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر کشور روز گذشته در حاشیه 15 کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در ابوظبی با وزرای دادگستری شماری از کشورها دیدار و گفتگو کردند. در این دیدارها موضوعات مورد علاقه مشترک و راه تبدیل اصول اعلامیه ابوظبی به همکاری‌های عملی میان این کشورها مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین در این نشست در رابطه با ایجاد و تقویت مشارکت‌های با هدف افزایش توانمندی کشورها برای مقابله با چالش‌های امنیتی و حمایت از همکاری‌های بین‌المللی گسترده‌تر بحث و تبادل نظر شد. در خبرهای بین‌المللی، رئیس جمهور پوپولیست صربستان الکساندر ووچیچ روز یکشنبه از سمت خود استعفا داد. وی با این اقدام دومین و آخرین دوره 5 ریاست جمهوری خود را پیش از موعد پایان داد و زمینه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری فراهم کرد. استعفای ووچیچ که 7 پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش انجام می شود، همزمان به تبلیغات انتخاباتی برای انتخابات زودهنگام پارلمانی صربستان در 25 اکتبر صورت گرفته است. و در خبرهای ورزشی، در محله گروهی از لیگ ملت‌های اروپا شب گذشته چندین بازی انجام شد که در مهمترین آنها صربستان 1-2 از هلند شکست خورد، آلمان 1-0 مغلوب یونان شد و بالاخره نروژ نیز با نتیجه 2-1 از پرتغال شکست خورد. و اما هوای امروز در دبی بعد اکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با حنان.
3: رادیو شما 93.4. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و یک صبح بسیار عالی با رادیو شما 93.4 شروع کردین. همونجور که میدونید دوستان عزیز، ما این هفته مسابقه گلوبال ویلج رو ادامه میدیم. بله، هفته پیش ما 3 فینالیست رو انتخاب کردیم، امروز هم این هفته هم چند تا فینالیست رو انتخاب میکنیم و بعدش هم یه قرعه کشی انجام میدیم و یک دوست خوش شانس ما بین تمام فینالیستا یک برنده خوش شانس پکیج VIP گلوبال ویلج رو میتونه برنده بشه که تو این پکیجا شما برای فصل 31 دیگه راحتین. از سکت ورودی تا واوچرهای غذا و نوشیدنی تا پس کارت هایی که میتونید برای کارنوال پس که میتونید استفاده کنید، برای راید ها، برای گیم واندر پس هستش و برای استان شو بلیت های ورودی. خلاصه این پکیج VIP برای شما که میتونید برای فصل 31 استفاده کنید و لذتشو ببرین. اوکی، پنی الان قبلش بریم حسین توکلی.

حسین توکلی از عشق بگو. بله بله، امروز گلوبال ویلیج من برای شما مسابقه دارم و مسابقه رو شروع میکنیم کم کم که بتونید شرکت کنید و هر کی درست جواب بده جز فینالیست امروز ما خواهد بود که آخر برنامه قرعه کشی میکنم، یه فینالیست خواهیم داشت و دیگه ادامه میدیم همینجوری این هفته که بتونیم برنده نهایی رو انتخاب کنیم. اوکی خب، اولا مرسی، هنوز وارد استودیو نشدم، تبریک تولد گفتیم. بله امروز تولدمه، مرسی از تبریک تولد. امیدوارم که هر کسی که امروز به دنیا اومده مثل من تولدتون مبارک باشه، بهترینا رو براتون آرزو میکنیم. من همیشه نمیدونم به خاطر که مهری ام لیبرایی ام اینجوری ام، ما روز تولدمون خیلی خوشحالیم. اول از هر چیزی که من هیچ زحمتی من نکشیدم، همه زحمت ها رو مامان من کشیده و واسه همین من روز تولدم باید از مامانم تشکر کنم. 9 ماه منو نگه داشته، منو تحمل کرده، واقعا خیلی سخته، مادر شدن کار سختیه و بعدش این که خب بزرگ کردن من زحمت. خلاصه من همیشه روز تولدم از مادرم تشکر میکنم، چون واقعا من هیچ کاری نکردم، هیچ زحمتی رو من نکشیدم، من فقط وارد این دنیا شدم. واسه همین من میخوام تشکر کنم از مادر عزیزم بابت این که ما رو به دنیا آوردی، زحمت کشیدی و مرسی از تبریک تولد که هنوز وارد نشدم، تبریک تولد گفتی، ممنونم، صبحتون بخیر باشه. حالا پیام ها رو حتما میخونم، تولدم اینجا زیاد داریم و مرسی از همه دوستان عزیز، ممنون از شما، ایشالله که شما هم خوشبخت و پر انرژی و شاد باشین. مرسی از این همه دعای خوب که برام کردین، مرسی آخر هفتم کلی پیام داشتم، مرسی از همه دوستان، هفته پیش هم کلی پیشا پیش تبریک گفته بودن، ممنون از همتون. چون الان دارم کلی میگم تولد، حالا بازم پیام ها رو میخونم، ولی مرسی از تک تک همه دوستان عزیز و بازم میگم تمام کارها رو مادر جانم انجام داده. تبریک رو باید به مادرم بگین نه به من.

0: علی سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. خب اما حال همه امیدوارم خوب باشه. بریم سراغ مسابقه امروز، اول بعدش میریم سراغ پیام های شما عزیزان. اما مسابقه امروز شما باید حدس بزنید، من یه چیزی رو یه جایی رو در گلوبال ویلج انتخاب میکنم و شما باید حدس بزنید چیه، و اگر درست حدس بزنید شما میتونید برنده بشین. البته قبلش باید فینالیست باشین و بتونید یه پکیج وی آی پی گلوبال ویلج رو برنده بشین. خب من چیم و کیم و کجام؟ بله، من یه مسافرم که همیشه در حال سفرم، بله در حال حرکتی جورایی، اما هر چقدر هم راه برم هیچ وقت جایی که هستم دور نمیشم. من چیم و کجام؟ بله در گلوبال ویلیج. خب اما تولد داریم، باز تولد داریم. مرسی، اولا تبریک تولد، این همه برای من پیام فرسته، حتما میخونم. اما تولد هم داریم، دوستانی که مثل من امروز به دنیا اومدن. بریم، رامین جان پیام فرستاده. سلام هنا خانوم، امروز تولد داری، اونم چه تولدی، تولد آرنیک عزیزه که یک ساله شده و یک ساله که به دنیا اومده. خونمونو پر از خنده و زندگیمو شیرین تر کرده و چقدر قشنگ که آرشیدا با داشتن تو شیرینی خواهر شدن رو تجربه کرده و تو شدی کوچولوی دوست داشتنی. آرنیک، مامانی و بابایی و خواهری تو رو خیلی دوست دارن و بهترین هدیه زندگیشون هستی. تولدت مبارک پسر کوچولوی دوست داشتنی. مامان، بابا، خواهر میگن عاشقتن. از طرف مامان الناز، بابا رامین و خواهرت آرشیدا، تولدت مبارک.
1: شب شب ما غرق گل و شادی شوره، از جشن ستاره آسمون یه پارچه نوره.
0: بله صدای من دیگه در نمیاد، من دیشب اصلا درست نخوابیدم، صدا ندارم. امروز صدای من در حد بچه سعی دارم میکنم. صدا ندارم.
2: تولدت مبارک.
3: تاپ هیتس،
4: تاپ هیتس،
3: محبوب ترین ها،
4: تاپ هیتس در رادیو شما،
3: محبوب ترین.
4: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. به خدا امروز صدا ندارم دوستان، من دیشب اصلا درست نخوابیدم. صدا به بزرگی خودتون برسه، صدا واقعا نیست امروز، نمیدونم چشه. مرسی از تبریک تولد، ممنون از همه دوستان عزیز که دوستمون ساعت 5 صبح پیام داده گفته احمد نمیشه. پیام دادم که بدونی که من اولین نفریم که به امروز صبح تبریک تولد گفتم. بابا مرسی، دمت گرم که ساعت 5 صبح حالا نمیخواستم اینجا بری. بله مرسی، ممنون از شما و صبح شما بخیر باشه. امیدوارم که مرسی از همه دوستان. مرسی مژگان جان با وایس تولد تبریک گفتی، مرسی، ممنون دوست عزیز و عادل عزیز، مرسی، ممنون از تبریک تولد و امیدوارم شما هم خوب باشین. و رومینای عزیزم سلام، تولدم رو تبریک گفتی، مرسی مرسی، ممنون از همه، مرسی که کلی عکسای AI هم برای من فرستادین. ممنون. بله عکس AI از خودم و تولد فرستادیم. فریبای عزیزم مرسی مرسی، ممنون از شما، امیدوارم که همیشه شما هم خوشحال باشین. مرسی زهره عزیزم، ممنون از تبریک تولد. شیمای عزیزم که خیلی هم قشنگ نوشته تولد مبارک هنان، خوش قلب و خوش صدا و خوش انرژی. مرسی از مامانتون که همچین دختری به دنیا آوردن که رادیو شما رو با شما قشنگ تر کرده. از طرف هلن و رونیکا هم میگن تولدت مبارک، در مسیر مدرسه هستین. مرسی از شما. بله و علی عزیز، شروین عزیز، لیلا جونم مرسی از تبریک تولد. لی لی لی لی لی لی لی لی لی اون دیگه واسه عروسی باید باشه. بله و دیگه مرسی مرسی از همه دوستان عزیز. و ایمان عزیزم سلام، هنوز روزت خوش، خواستم تشکر کنم از مامان گلت که دختری زیبا صورت و زیبا سیرت به نام حنان جو به دنیا آورد. امیدوارم همیشه سلامت و شاد و اینقدر پر انرژی باشی. مرسی از شما، مرسی از تولد قشنگی که برای من فرستادین. مرسی سمانه عزیزم، مرسی پریا جونم سلام، صبح بخیر. من حالا باز هم میخونم، مرسی از تبریک تولد از همه دوستان عزیز. مرسی آقا امید، ممنون از شما و انشالله که شما هم همیشه خوشحال و خندان باشین. بله سلام و صبح بخیر. مرسی آقا حسین عزیز، مرسی رامین جان سلام. حالا حتما میخونم. مرسی از تبریک تولد دوستان، ممنون از شما. و من میگم که تمام زحمت ها رو مادر جان کشیده، ما هیچ کاری نکردیم. روز تولد رو به مامان من تبریک بگی نه به خود من. و امیدوارم که هر کیم امروز تولدشه، 28 سپتامبر به دنیا اومده، تولد تبریک بهتون میگم. ایشالله که همیشه خوشحال خندان باشین. مطمئنم یکی از آدم های خوبه رو کره زمین هستین اگر امروز دنیا اومدین. و بریم سراغ مسابقه امروز دوستان. و بله گلوبال ویلیج دارم، وی آی پی پکیج برای شما. امروز صدا ندارم به خدا، دیشب درست نخوابیدم رامین جان، صدا نداریم که. بله اما مسابقه امروز برای شما وی آی پی پکیج دارم دوستان، برای گلوبال ویلیج. هنوزم فرصت بسیار عالی برای شما عزیزان هستش که حتما توی مسابقه شرکت کنید. و امروز کجای گلوبال ویلیج هم من، یا چی هم من، یا کی هم من؟ و بله و من واقعا امروز فکر کنم صدا بچه امروز حرف نزنم بهتره. و من یه مسافرم که همیشه در حال حرکتم، اما هر چقدر که راه میرم و میرم جلو هیچ وقت از جایی که هستم دور نمیشم. من چیم، کجام در گلوبال ویلیج؟ بچه حدس بزنیم، با من همراه باشین. بازم مرسی از تبریک تولد، همینجوری پیام میاد. مرسی سانی عزیز، یحیای عزیز، مرسی ساناز جون، ممنون از همه.

0: کوله پشتی ها، چک ظرف های نهار، چک سفر ایمن، چک. با وجود امکانات ایمنی هوشمند که در مدل های هاول اچ 9، هاول جولین ماکس و تانک 500 به صورت استانداردهای تعبیه شده GWM خیال شما رو بابت رفت آمد به مدرسه آسوده میکنه. GWM، با امکانات بیشتر حرکت کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله، ساعت 7:24 است. بریم سراغ ترافیک شهر دوستان و یه نگاه سریع به ترافیک بندازیم و ببینیم شهر چه خبر امروز. بله، و دیگه خیلی جالبه که دیگه حسا استریت هم شلوغ نمیشد، دیگه جدیدم اونجا هم داره ترافیک میشه. اونجا هم دیگه مردم دارن شلوغ میکنن. بله، این ساعت دیگه بیشترین ترافیک واقعا هر روز صبح هست و من همیشه هر روز صبح هم میگم خسته نباشید به بچه‌ای که واقعا از شارجه به دبی میان، از عجمان به دبی میان، واقعا خیلی شلوغ میشه، مخصوصا خیابان اتحاد و سمت القوس ترافیک خیلی سنگین این ساعت داریم و شلوغ شده سمت اود میتا دوستان و خیابان منخول. مراقب خودتون باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب دوستان عزیز، تولد داریم، اونم چه تولدی، تولد حنانه، تولدت مبارک.
0: مرسی ساقشون، به شرطی که من همیشه واسه همه تولد میذارم. خب، ولی باید واسه تولد هم بخونین.
2: کی بخونه؟
0: شما.
2: من متاسفانه اصلا صدای خوندنم خیلی خیلی بد میخونم، یعنی اصلا مردم از من متنفر میشن در این روزه تولد مبارک و میمونه که تولد توه. ولی کلن بذار اون سویپر تو رو به خدا اذیت نکن روز تولدت.
0: من واسه خودم تولد بذارم. آها،
2: آره، یک دو سه.
0: ساقشون، آخر روز تولد اصلا نه به من تبریک بگیم، باید به مادر من تبریک بگیم. اون تمام زحمت ها رو مادر جان کشیده و من که کاری نکردم، من فقط به دنیا اومدم. ساغر جان،
2: آره، خب
0: قبول داری همه مادرای
2: عجلا بوده، واقعا همینطور هم هست، ولی کلن دیگه روز تولد مخصوص تو، امروز روز تو، هر چی میخوای بگو که من اگه هر چیزی از دستم برمیاد الان وقتشه به من بگو که من برات انجام بدم.
0: یه پنت هاوس میخوام
2: در چارچوب رادیو شما البته.
0: خب بله،
2: دوستان عزیزم دارن کلی
0: ماله کلی تبریک گفتن از ساعت 5.
2: نازی،
0: مرسی از همه.
2: علیرضا جانم گفته که امروز تولد دختر منم هست، یه ساله شده. تولد مبارک نازی.
0: آره، تولد یک ساله خیلی از بچه هاست که میگم که سپتامبر ماه خیلی جالبیه. سپتامبر بیشترین بچه‌ها رو توی سپتامبر به دنیا اومدن. خلاصه هر کی امروز به دنیا اومده تولدش مبارک.
2: اما خبرها هم یه سری بزنیم ببینیم چه خبره. قراره به زودی تمام ساکنین و شهروندان دبی از سلامتی بسیار بالای برخوردار بشن و طول عمری بسیار زیاد داشته باشن. همینطور که میدونی چندی پیش ولیعهد دبی سمو شیخ همدان بن محمد بن راشد آل مکتوم نهاد طول عمر دبی رو راه اندازی کردن و روز گذشته در جلسه مقررات و استراتژیش رو به تصویب رسوندن که این برنامه بتونه به طور کامل در دبی اجرا بشه. هدفش همونطور که گفتم در واقع سلامتی ساکنین و شهروندان دبی که بتونن طول عمر زیادی داشته باشن و خلاصه زندگی سالمی رو سپری کنن. در خبرهای دیگر، در خبرهای بین‌المللی مهمترینش استعفای الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان از سمت خودشه که در واقع زودتر از پایان ریاست جمهوریش استعفا داده و گفته شده که 7 ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش بوده و همزمان با تبلیغات انتخاباتی برای انتخابات زودهنگام پارلمانی صربستان انجام شده. بازی‌های فوتبال لیگ اروپا، لیگ ملت‌های اروپا مرحله گروهی شب گذشته هلند 2-1 صربستان رو شکست داد. آلمان 1-0 از یونان شکست خورد که خیلی نتیجه عجیبی بود و پرتغال و نروژ هم به مسافه هم رفتن که 2-1 پرتغال تونست نروژ رو شکست بده. مرسی.
0: بریم سراغ آهنگ فرش میوزیک.
3: جدیدترین

آهنگ فرش. بله سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه. اولا که انقدر پیام تولد فرستادین، نمیدونم چجوری تشکر کنم از همه. مرسی بابت پیام‌های قشنگ، دعای قشنگ و این همه حرفای قشنگ که به من زدید. مرسی، ممنون از همه شما عزیزان. حالا قبل از اینکه تبریک تولدم بخونم، حتما دوستان عزیز توی مسابقه هم شرکت کنید که امروز مسابقه بسیار آسانه و خدا رو شکر که همه دارن درست جواب میدن. چقدر امروز خوبه، چقدر خوبه. بله خب همونجور که میدونی من پکیج وی آی پی گلوبال ویلج دارم که از هفته پیش شروع کردیم دوستان و این هفته همچنان ادامه داره و شما میتونید امروز فینالیست باشین و بعدش هم این هفته قرعه کشی میکنیم و یک دوست خوششانس ما این پکیج وی آی پی برای فصل 31 میتونه برنده بشه. اما امروز من کجام و چیم و کیم؟ بله و خب گاهی شما رو به جایی میبرم که همه چیز کوچکتر به نظر میرسه، اما برای رسیدن به اونجا نه به بلیط هواپیما نیاز دارین نه به چمدون. من کیم و چیم و کجام؟ بله دوستان عزیز، برای من پیام جواب رو بفرستین و بتونید شانس بردن رو داشته باشین. و بله بریم. مرسی مرسی از همه. امروز در ضمن فقط تولد من نیست، تولد خیلی از دوستان عزیز هست و چقدر کوچولوها به دنیا اومدن اینجا، چقدر ما یه ساله داریم اینجا که تولداشون رو تبریک بگیم. بچه ها موافقین بریم؟ امروز تولد هیراد عزیز هست. به به هیراد جان، تولدت مبارک باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. بله از طرف خانواده که خیلی دوستت دارن. امروز تولد آرتین عزیزم هست که 6 ساله شده، از طرف دانیال و آدریان تولدش مبارک باشه. و مرسی از تبریک تولد که اینجا برای من فرستادین دوستان، ممنون از همه عزیزان دل. مرسی مرسی، خیلی ممنون فاطمه جان، خودتون خیلی بامعرفتین. بله تولدتون مبارک. مرسی مرسی از همه دوستان سمانه عزیزم با این همه پیام قشنگ که فرستادی، دوستان که واقعا پیام قشنگ فرستادن، هنان خوش قلب، هنان خوش انرژی که حال ما رو هر روز خوب میکنی. بابا تولدت مبارک. یادم نمیره که اولین بار صداتو شنیدم توی رادیو 5 سال پیش بود، موقعی که پشت فرمون اسمتو سرچ کردم که ببینم این دختر چه شکلیه. بله دوست دارم نازنین، مامان بابا چقدر خوشبختن که دخترشون. مرسی سمانه جون، ممنون از شما، مرسی که انقدر به من لطف داری، مرسی از این پیام‌های خیلی خوشگل که برای من فرستادی، ممنون از همه دوستان. در ضمن بازم میگم تبریک به مادر جان باید بگیم نه به من. من هیچ زحمتی نکشیدم. بله و مرسی از یلدای عزیزم، سلام هنه جون، تولد شما مادر گرامیتون تبریک میگم، عمر طولانی به همراه سلامتی و دل خوش. ممنون از طرف خودم امیر سالا و پرنسا. مرسی یلدای عزیزم، مرسی. دیگه خیلی زشت میشه همش تولد خودم رو دارم امروز تبریک میگم. پیام دارم میخونم. مرسی از همه دوستان عزیز، مرسی بابت این همه لطفی که به من دارین، ممنون از پیام‌های قشنگتون، ممنون از انرژی خوبتون. اینو واقعا من روز تولدم میخوام اینو تشکر کنم واقعا از همه عزیزان. من هر روز صبح به همه به من میگن تو چرا انقدر انرژی داری، چی کار میکنی، چی میخوری؟ میگم به خدا من نه اول صبح قهوه میخورم، الان چند وقت اصلا دیگه قهوه نمیتونم بخورم. نه اول صبح اینا برای من هیچ کدوم کار نمیکنه. من اول صبح وقتی که وارد استودیو میشم، هنوز به خدا هنوز من مایک رو روشن نکردم انقدر پیام های پر انرژی میاد اول صبح، این همه انرژی جدیدم وایس هم میفرستین اول صبح با شوق و ذوق صبحتون رو شروع میکنید. یه جوری ما با هم دیگه هستیم، این خانواده هستیم. واقعا اگه یه روز من اینجا نباشم دلتنگ همتون میشم. مرسی از همتون، عکس میفرستین، صبحونه که میخورین با من شیر میکنید، کاراتون رو که انجام میدین عکس خانوادگی میفرستین، مدرسه داری میرین برای من پیام میفرستین، عکس میفرستین. خلاصه ممنون از همه شما. میتونم بگم که این تو این چندین سالی که اینجا هستم تو رادیو شما، یکی از خوششانس ترین آدم هایی هستم که اینقدر این فرصت رو دارم که هر روز صبح رو در کنار شما عزیزان باشم. من خیلی خوششانسم که در کنار شما و مرسی از همه و واقعا ممنونم.
ممنون از این همه انرژی خوبتون، ممنون از این همه پیام خودتون. واقعا همه انرژی از شماست، یعنی قهوه صبحگاهی من شما این. واقعا ممنونم، یعنی دیگه من نیاز به قهوه ندارم وقتی شما رو دارم. ممنون از همه، ممنون از تبریک تولد و ممنون از انرژی خوبتون که هستین. همین جوری انرژی رو نگه دارید، واقعا فوق‌العاده اید و ما خیلی خوش‌شانسیم. رادیو شما و تیم رادیو شما همیشه میگیم واقعا شنونده های ما فوق‌العاده‌اند و واقعا ما خیلی خوشحالیم که دور هم هستیم هر روز صبح. حالا هر روز کلن رادیو شما، بچهای دیگه، تیم دیگه، همه این فرصت رو داریم که در کنار شما عزیزان باشیم. خلاصه هر چی داریم از شما داریم. مرسی، رادیو هم رادیوی شماست.

بله گلی با صدای مسی، آرش شیپی، رضا بهرام. بله صبح بخیر، امیدوارم خوب باشین دوستان. حالتون چطوره؟ خوبین؟ خب دوستان، امروز مسابقه داریم برای عزیزانی که تازه رادیو روشن کردن. بازم ممنون از تبریک تولد، انقدر پیام فرستادن دیگه نمیدونم چجوری تشکر کنم، واقعا مرسی. و دوستان عزیز، برای مسابقه امروز همونجوری که میدونی وی آی پی پکیج گلوبال ویلج داریم. اگر احیانا تازه رادیو روشن کردی و نمیدونی سوال مسابقه چیه، براتون بگم که من یه جایی از گلوبال ویلج رو انتخاب میکنم و شما باید حدس بزنید و اگر حدس شما درست باشه، شما جز فینالیست ها هستین و من در آخر برنامه امروز یه فینالیست انتخاب میکنم و بعدش هم دیگه انشالله این هفته قرعه کشی میکنیم و ببینیم که کدوم دوست خوششانس ما بتونه پکیج وی آی پی گلوبال ویلج رو برنده بشه. میدونی که هر سال گلوبال ویلج این هدیه رو به ما میده قبل از شروع فصل جدیدش که ما به شنونده عزیزمون بدیم. همیشه هم یه پکیج خیلی خوب وی آی پی میده و این بار هم برای شما این پکیج رو آورده. بازم یه تشکر ویژه از گلوبال ویلج که هر سال این کار رو انجام میده، ممنونیم. و همیشه ما رو اول روز دعوت میکنید که انشالله که حالا اگه بریم اونجا حتما برای شما ویدیو میذاریم، شما خودتونم برید. برای دوست عزیزمون که میخواد پکیج وی آی پی یعنی شما برنده بشین، حالا سوال چیه؟ امروز خیلی آسونه نه؟ امروز قشنگ مشخصه از پیام ها. خب من از اونایی هستم که هرچی بالاتر میرم دوباره برمیگردم سر جای خودم. بله، با این حال هر بار که با من سفر میکنید میتونید دنیا رو از زاویه مختلف یا متفاوت حس کنی و یا تجربه کنی. خیلی آسونه. امروز جواب بسیار آسونه. بله، مرسی کیهان عزیزم، ممنون از تبریک تولد مهترین ها. مرسی از شما، مرسی از این همه قلب گلمنگولی و رنگارنگ. لیلا جون ممنون از تبریک تولد، ممنون از همه دوستان گل. بله آنایتای عزیزم، تناز عزیز، مرسی.

دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر؟ هواپیما؟ هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج؟ آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان؟ خیلی با کلاسی، منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: درسته حالا من گاهی موقع سخت میگیرم، ولی به این سختی نمیگیرم که به جواب و اشتباه داریم مینویسین دیگه. جواب این دیگه مشخصه، میگه چرا مغز من یاری نمیده ایمن عزیز، دیگه باید بیدار شی ایمن جان، دیگه از این آسون تر. ببینم چیکار میکنیم.

0: hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: بازم ممنون از شما دوستان عزیز بابت تبریک تولد. مرسی که از همین اول صبح بیدار شدین. دوستمون میگه من 5 صبح بیدار شدم اول صبح که تبریک تولد بگم زودتر از همه. بابا دمتون گرم بابا. مرسی از تبریک تولد و وایس مسیج دادین. ممنون از همه. ان شاء الله هر کی امروز به دنیا اومده تولدش مبارک باشه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در کنگره جرایم سازمان ملل در ابوظبی توافقنامه‌های همکاری قضایی جدیدی را با قطر و بحرین به امضا رساند. جناب آقای عبدالله سلطان بن عوض النعیمی وزیر دادگستری امارات اظهار داشتند که طرفین در این کنگره همکاری‌ها در زمینه‌های از جمله استرداد مجرمین، تبادل شواهد، پولشویی و بازیابی عواید حاصل از جرایم را تقویت خواهند کرد. هوش مصنوعی، کلاهبرداری آنلاین و تامین مالی تروریسم نیز از جمله موضوعاتی بودند که در روز دوم این کنگره مورد بحث قرار گرفتند. و کارگاهی در ابوظبی با هدف بررسی اولویت‌های ملی در رابطه با افراد با نیازهای ویژه برگزار شد. ریاست این کارگاه را سمو شیخا مریم بنت محمد بن زاید النهیان، نایب رئیس شورای آموزشی منابع انسانی و توسعه اجتماعی ابوظبی به عهده داشتند. مباحث مطرح شده در این کارگاه شامل حوزه‌هایی چون آموزش، اشتغال و توانبخشی و همچنین دسترسی خدمات به افراد با نیازهای ویژه و حمایت از خانواده‌ها و مراقبان آنها بود. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که آمریکا علی‌رغم درخواست‌های فزاینده برای اقدامات حفاظتی سختگیرانه‌تر، نباید استفاده از هوش مصنوعی را کمتر کند. آقای ترامپ تایید کرد که با داریا آمودی مدیر اجرایی شرکت آنتروپیک برای شام ملاقات خواهد کرد، فردی که نگرانی‌های را در مورد خطرات سیستم‌های هوش مصنوعی که به طور فزاینده قدرتمند شده‌اند مطرح کرده است. آقای ترامپ میگوید حفظ برتری تکنولوژی آمریکا نسبت به چین مهمتر از کند کردن توسعه آن است و ادعا می‌کند که ایالات متحده حدود 1.5 سال از چین در این رابطه جلوتر است. بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت نیز خواستار تنظیم مقررات بیشتر شده و گفته است که دولت‌ها باید اقدامات حفاظتی و نظارتی را برای هوش مصنوعی ایجاد کنند. در خبرهای ورزشی، لیورپول وضعیت مصدومیت الکساندر ایساک را پس از بازگشت زود هنگام او از اردوی تیم ملی بررسی خواهد کرد. این مهاجم سوئدی در جریان پیروزی 2-1 که روز جمعه در مقابل رومانی در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا 90 دقیقه کامل بازی کرد و موفق به گلزنی شد. قرار بود ایساک در 3 بازی بعدی تیمش نیز به میدان برود، اما گراهام پاتر تاکید دارد که پروتکل‌های صحیح در این خصوص رعایت شد.
3: Our medical team have been in contact with the club. They know that. Obviously, it's our decision in the first place because of his status, you know, in terms of his injury. And then once that's the case, then we have to inform everybody. But that's just normal.
2: و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
4: رادیو شما،
1: صبح شما با هنان.
5: سلام و صبح خیر به همه عزیزان دل، حالتون چطوره؟ بله، 28 سپتامبر، صبح دوشنبه، اول هفته. امیدوارم آخر هفته خوبی داشتین در کنار خانواده و عزیزان. اگرم تنها بودین، که هیچ وقت تنها نیستین، رادیو شما خانواده شما هستش و ما همیشه در کنار شما عزیزان هستیم. بله، ساعت 8:03 است و همونج که میدونید این هفته برای شما جایزه دارم. از هفته پیش شروع کردیم VIP پکیج گلوبال ویلج. دوستان عزیز که شانس بردن رو میتونید داشته باشین، اما قبلش باید فینالیست باشین. برای فینالیست شدن من امروز از شما سوال میپرسم، شما باید حدس بزنید کجای گلوبال ویلج چیه که در موردش دارم صحبت میکنم. اگه حدس شما درست باشه شما فینالیست میتونید باشین. بله، باشم. مرسی از تبریک تولد بابا، چه کردین امروز بابا؟ مرسی بابا، اینقدر نوشته‌های قشنگ و بامزه برای من نوشته. کیوان نوشته حنان عزیز به خودم میخوام تبریک بگم، چون در این روز خدا چون تویی فرستاد به زمین. بابا همه ما هر روز با انرژی که تو به همه میدی ادامه زندگی بدیم. خوشحالیم که هستی، همیشه شاد و سلامت باشی. کیوان جان چقدر خوب اینجوری تبریک به خودتم گفتم. مرسی کیوان عزیز، ممنون از شما. مصطفی عزیز تولد، مرسی از انرژی خوبت که به همه ما میدی صبح. مرسی آقا مصطفی، مرسی از لاله عزیزم، ممنون از همه، ممنون از تبریک تولد. به خدا اینقدر تبریک های قشنگ گفتین و با بامزه. فاطمه جانم سلام و صبح بخیر، مرسی از تبریک تولد. مجده عزیزم که گفتی واسه رمضان ریونین اومده بودن استودیو، اولین بار ما رو دیدید و ما خیلی خوشحال شدیم و میگه هیچ وقت فراموش نمیکنم. مرسی از وایسی که دادی، تبریکی که دادی و ممنون از همه عزیزان دل. مرسی از آقا امیر عزیز، ممنون از شما علیرضا عزیز، سلام، مرسی شما یاسی عزیزم، ممنون افسانه عزیز، ممنون، ممنون از همه دوستان واقعا، مرسی از تبریک تولد واقعا، مرسی آقا امین جان، ممنونم از شما، ممنون بابا. سینا درخشنده، البته من بازم میگم باید تبریک رو به مادر جان بگی، تمام زحمت ها رو مامانا میکشن، ما رو به دنیا میارن، ما نمیدونم برای چی به ما کادو میدن، باید کادو رو بدن به مادر، قبول دارین؟ باید از این به بعد رسم کنیم که هر تولدی که باشه باید برای مادر کادو بفرستن، باید به مادر تبریک بگن، به خاطر اینکه ما هیچ زحمتی تو این یعنی نکشیدیم، فقط اومدیم به دنیا و هر سالم به ما تبریک میگن، با اینکه مادرها دارن زحمت میکشن. باشم میخواستم یه تشکر ویژه بکنم از تمام مادرهای عزیز، روز تولدمه ولی میخوام واقعا از مادرها و مادر خودم و تمام مادرهای عزیز، واقعا خیلی سخت مادر شدن، اینو میخوام بهتون بگم چون خودم مادر نشون نمیدونم چیه، ولی میدونم دیدم دوستام یا حالا بقیه رو که میبینم خیلی کار سختیه مادر شدن، خیلی کار سختیه. و اینکه تبریک میگم به همه مادرای عزیز و بچه‌ای که امروز به دنیا اومدن، ما اینجا خیلی بچه امروز به دنیا اومده و خیلی هم هست 1 ساله شدن، بعضی امروز 6 ساله شدن، تبریک میگیم به خیلی از دوستان عزیز اگه امروز به دنیا اومدین مثل من، امیدوارم که یا ماه سپتامبر به دنیا اومدین و اگر مهری هستین، لیبرایی هستین، بهتون تبریک میگم که بچهای خوبی هستین. خیلی مهربون هستین. این سارا سینا درخشنده کوکه حالم.

بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. یه بار دیگه برای عزیزانی که تازه رادیو روشن کردن و احیانا سوال امروز رو نشنیدن، بشنوین که بتونی شرکت کنید. میدونم خیلیا تازه سوار ماشین رادیو یه جوری خیلی باحاله، به خاطر اینکه هر دفعه مثلا برای من پیام هنوز من تازه بچه‌مو رسوندم آدم در مدرسه نشیدم سوال چی بود، یه بار دیگه سوال رو بگو. هنوز من تازه سوار شدم، الان تازه قهوه‌مو گرفتم، واسه همین هی تکرار میکنم. نگران نباشین، هوای همه رو دارم، میدونم که صبح چجوریه، همه سرشون شلوغه، پیاده بشن سوار بشن برسن نرسن. خب اما ایشالله که به سلامتی برسین. ولی دوستان سوال مسابقه امروز، بله همون که میدونی یکی از جاهای گلوبال ویلج، دوستان بیرون از گلوبال ویلج نیست، مثل دوست عزیزمون سر ننویسین هواپیما، بله. و امروز سوال من برای شما که اینه، من یه مسافرم که همیشه در حال سفرم، بله یعنی یه جورایی در حال حرکتم، اما هر چقدرم که راه برم یا برم و برم هیچ وقت جایی که هستم دور نمیشم. کجام من؟ چیم من؟ بله نیکیتا محبه. بازم مرسی نسرین عزیزم، ممنون از تبریک تولد. روز عزیزم ممنون از این همه پیام قشنگ و زیباتون، مرسی از شما و مرسی از دوست خوبمون فاطمای عزیز.

0: کتاب محو باز هینت بدم باشه، چرا که نه، بازم میگم میگه بچه ها میگن کافی نیست باید بیشتر بگی باشه. اولا مرسی از ای آی تولد که برای من فرسته خیلی بامزه است، اینا رو باید پست کنم من، خیلی بامزه. ممنون از شما، مرسی از محسای عزیزم بابت تبریک تولد، مرسی از همه عزیزان، به خدا از صبح همین جوری دارین تبریک میفرستین، از همه باید تشکر کنم، مرسی از این همه محبت و لاوی که میدین به خدا. منم شما رو دوست دارم محسا جون، خیلی دوستتون دارم، مرسی. تولد خیلی از دوستان عزیز هست که بهش باید تبریک بگیم. ممنون از آقا مرتضی عزیز، بابا چه کردی، مرسی مرسی. ممنون از پیام بلند بالا که نامه هم نوشتی و میگه که معمای امروز هم به نظر من یه چیزی که نوشتی اصلا کاملا اشتباه. آقا مرتضی میگه عقربه هستش، عقربه عقربه عقربه، نه نه نه نه، سانازم همین رو نوشته، نه بچه عقربه نیست، هواپیما نیست، به خدا این دیگه جواب. دوستان انقدر میرن به جاهای دیگه فکرشون نمیرسه مثلا من دارم کجا، یه جاهای دیگه چرا میرین، همین جا هستیم بچه، نمیخواد این همه دور بزنید، به خدا جواب به اون سختی هم نیست. بله یه بار دیگه من بگم برای دوستان، خب من بال ندارم، من پرواز نمی کنم، اما میتونم شما رو به یه جایی ببرم که شما میتونید چیکار کنید، از اون بالا همه چی رو بهتر و زیباتر تجربه کنید. خب بعضی دوست دارن وقتی که همراه من هستن، بعضی دوست دارن که بیشتر کنار من باشن، اما بعضی دوست دارن هر چی زودتر از کنار من برن. خب من کیم و چیم و کجام؟ بله حسین توکلی
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
0: مرسی معصومه عزیزم، مرسی نصیبه عزیزم، ممنون از تبریک تولد، ممنون از همه دوستان. و مهسا جون ای چه عکس من و شماست، بله چه خوشگله، مرسی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
2: بله بله دوستان عزیز، دیشب مراسم جوایز میوزیک ویدیوی MTV برگزار شد و وقتی اسم MTV میاد ما یاد بچگیامون میافتیم. من با MTV بزرگ شدم واسه همین MTV رو یه حس نوستالژیک به من میده. اما جوایز میوزیک ویدیوی MTV برگزار شد و امسال هم کلی اتفاقات خوب افتاد. اول از همه بگم که خب کسی که همیشه میدرخشه تیلر سویفته که با موزیک ویدیوی The Fate of چی بود اسم آهنگش، همون جدید جایزه بهترین موزیک ویدیوی سال رو برد و رکورد خودش رو به عنوان پر افتخارترین هنرمند تاریخ این جوایز رو هم به دست آورد. اما مادونا که خیلی هم درخشید، هم حسابی گل کرده بود، ملکه پاپ امسال 7 جایزه گرفت. بله، از جمله جایزه بهترین هنرمند سال. جالب تر این که بعد از 23 سال دوباره روی صحنه MTV اجرا کرد و مراسم رو با یه اجرای خیلی زیبا افتتاح کرد. و از اون طرف گروه BTS، برای دوستداران BTS که گروه پسران کره‌ای هستن، که با آهنگ سویم جایزه بهترین آهنگ سال رو برنده شدن و جایزه بهترین هنرمند تازه وارد هم به اسپنا دادن. و یکی دیگه از لازم مهمی که خیلی اتفاق افتاد و همه خیلی قشنگ بود و همه خیلی دوست داشتن همون تمام اتفاقاتی که افتاد، و کسی که خیلی همه دوستش دارن لیسا هم تونست برای امی آورد هم برای MTV اوورد برنده بشه. گفتم MTV اوورد برنده بشه. و خلاصه اتفاقات بسیار جالبی افتاد و مخصوصا مادونا که اصلا حسابی ترکوند. نمیدونم دیدین یا نه. بریم سراغ شارومین ساقی رو بشنویم.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، میریم سراغ ترافیک شهر. دوستان یه نگاه سریع به ترافیک بندازیم که امروز خیلی شلوغه تمام شهر. دیگه نگم براتون لیجی گرفته. بله، و سمت رقه چقدر ترافیک شده امروز. دیره خیلی شلوغه دوستانی که مسیرشون اونجا هست، ولی ترافیک واقعا زیاده سمت خیابان راشد، هلکر، اولد میتا هستش که خیلی شلوغ شده. دوستانی که مسیرشون از خیابان العسایل هستش، خورد ترافیک اونجا داریم. به سمت شیخ محمد بن زاید و رسول خور هم خیلی ترافیک داریم. مراقب خودتون باشین.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. یه خبر خوب دارم براتون، اونم در رابطه با طول عمر. چه چیزی بهتر از این؟ هنان جان تو امروز تولدت، اولا تبریک. خب ساعت قبلم تولد تبریک گفتیم.
1: مرسی.
3: اما واقعا چیز قشنگیه دیگه، آدم با سلامتی طول عمر داشته باشه. و چه چیزی بهتر از این تولدش سالها و سالها بگذره و سلامت و دیگه سالم بمونه برای زندگی خوب. حالا همونطور که میدونی چندی پیش بود که ولیعهد دبی سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم سازمان و نهادی رو تحت عنوان طول عمر دبی راه اندازی کردند و روز گذشته هم در شورای اجرایی دبی استراتژی و مراحل اجرای این برنامه های مربوط به این سازمان رو به تصویب رسوندن که همونطور که میدونید و گفته شد قراره که برنامه هایی به اجرا گذاشته بشه که سلامتی، تندرستی و خدمات پیشرفته سلامتی رو برای شهروندان و ساکنین دبی فراهم کنه که ما بتونیم زندگی سالمتری داشته باشیم و طول عمرمون هم انشالله برای همه زیاد باشه. در خبرهای دیگه، امارات متحده عربی در کنگره جرایم سازمان ملل توافقنامه همکاری قضایی جدید رو با قطر و بحرین به امضا رسوند که در زمینه‌های استرداد مجرمین، دیگه مبارزه با پولشویی و جرایم، این کشورها با هم همکاری‌های بیشتری را خواهند کرد. در خبرهای مربوط به دونالد ترامپ هم اینم بهتون بگم که همطور که میدونید رئیس جمهور آمریکا چندی پیش از خطرات مربوط به هوش مصنوعی با خلاصه افراد مختلف صحبت کرده بود، ولی گفته که باعث نباید بشه که این خطرناک بودن استفاده از فناوری‌های پیشرفته چون هوش مصنوعی روند آمریکا رو برای پیشروی از چین در این رابطه کند کنه. و شب گذشته هم آقای ترامپ با داری آمودی مدیر اجرایی شرکت آنتروپیک ملاقات داشت و در رابطه با اجرای قوانینی در رابطه با سیستم‌های هوش مصنوعی بحث و تبادل نظر کردم. همونطور که گفتم آقای ترامپ گفته که حفظ برتری تکنولوژی آمریکا نسبت به چین مهمتر از بقیه موارد دیگه هست. در خبرهای ورزشیمونم که بازی‌های لیگ اروپا، بله نمیدونم بازی رو دیدید که در مرحله گروهی شب گذشته هلند موفق شد که صربستان رو شکست بده با نتیجه 2-1. آلمان 1-0 از یونان شکست خورد که شکست بدی بود، خصوصا سرمربی یورگن کلوپ براش خیلی دلچسب نبود این شکست. و پرتغال هم 2-1 از صد نروژ گذشت. مرسی.
1: بریم سراغ ناصر زینعلی منو داری رو بشنویم.
2: فرش میوزیک، جدیدترین

0: چش مایی با صدای ایوان بند. بازم ممنون از همه عزیزان، به خدا از اول صبح دیگه دارم خجالت میکشم، انقدر پیام تولد اومده، انقدر دعا که کردیم واسم، بعدم بعضی از پیامام خیلی بامزه است، خیلی بعضی هم با ای آی منو درست کردم. مرسی، دمتون گرم به خدا. صبور عزیز ممنون از تبریک تولد. مرسی از ساعت 7 صبح همینجوری ما داریم تولد تبریک میگیم. مرسی از الهام عزیزم، مرسی از ممنون از تبریک تولدتون، مرسی از جاله عزیزم، ممنون از شما، مرسی آقا محمد، ممنون آمنه عزیزم، محمد رضای عزیز. افسانه عزیز میگه آب گرم و لیمو بخور، عسل بخور، صدا سابید. نه این افسانه رو مال دیشبه، من نه درست نخوابیدم، جیغ جیغم زیاد کردم دیروز، جیغ جیغ داد و بیداد این صدا واسه ما نمونده امروز اول صبح، ولی ایشالله که تا فردا خوب میشه. و درستم نخوابیدم، من دیشب اصلا نخوابیدم تا صبح، واسه همین الانم مشخصه دیگه صدا مثلا انگار یه صدای چیز. و ممنون از همه دوستان، مرسی از ایمان عزیز، ممنون از شما و تبریک تولد، و ممنون که این همه دعای خوب و شادی و خوشبختی و سلامتی و تندرستی و سربلندی و موفقیت برای شما هم عزیزان. ممنون از شما و همه دوستان عزیز که تبریک تولد و سپیده عزیزم، ممنون از شما. و ممنون بازم، مرسی که تولد رو تبریک به مادر عزیزم گفتین، و واقعا هم همینه، من همیشه میگم وقتی که تولد ما میشه باید اول از هر چیزی تبریک به مادرمون بگیم، چون تمام زحمت ها رو مامان جان میکشن، ما فقط به دنیا میایم. خلاصه از این به بعد اگه تولد شما هم باشه یادتون نره که به مادرتون تبریک بگین. مرسی آقا مرتضی عزیز، ممنون از شما. مرسی علی جان، ممنون، ممنون از همه عزیزان بابت تبریک تولد. مرسی از همه و دعای خوب شما، و انشالله که هر کیم امروز به دنیا اومده تولدش مبارک باشه، بهترینا رو برای همه آرزو میکنم، امیدوارم همیشه خوشبخت و خوشحال باشین. دوستان میگم مهریا خیلی بچهای خوبه، خیلی ما بچهای خوبی هستیم ما مهربون هستیم، ما انقدر مهربونیم که خدا میدونه، و قلب بسیار خوبی داریم. مرسی آقا سالار عزیز میگه به آرزوهای بد و خوبت برسی. نه دیگه بعدشو نمیخوام، هرچی آرزو، من همیشه میگم ما خیلی دعا میکنیم، بعضی موقع نمیدونیم این آرزو یا دعایی که داریم میکنیم برای ما خوبه یا بده، واسه همین من معمولا دعام اینجوری که خدا جون اگه هر چیزی که خوبه بیار سمت من، هر چیزی که بده سمت من نیار، چه آدم ها، چه هر اتفاقی بیفته تو زندگی من انشالله که چیزای خوب باشه، چون من معمولا خودم نمیدونم چی خوبه واسه من چی بده، هیچ وقتم اصرار ندارم رو هیچ چیز. وقتی که مثلا توی زندگیم یه اتفاقی میفته یاد گرفتم که اصلا براش نگران نباشم، و اگر چیزی رو از دست میدم هیچ وقت براش نگران نمیشم، میگم دیگه شاید تایم من از این چیز تموم شده، یا این چیز واسه من خوب نیست که من بهش نمیرسم. واسه همین رو یاد گرفتم تو زندگیم که توقع زیادی ندارم از زندگی، و همیشه میگم خدا جون هر چی دادی مرسی، دمت گرم، خیلی هم بیشتر از اون چیزی که من لیاقتشو دارم دادی، و ممنون از هر چیزی که داده. واسه همین من همیشه دعا میکنم که خدا جون خودت تصمیم بگیر، من نمیدونم چی خوبه واسه من چی بده. و مرسی از تبریک تولد، مرسی از همه. و جایزه داریم، بله، بعد از بابک افرا دوباره من هینت امروز رو میدم دوستان، و ببینیم که دوستان عزیزی که تازه رادیو روشن کردن احیانا نشنیدن امروز چه خبره، جایزه رو از دست ندین، تو مسابقه شرکت کنید.
1: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه، تلا و دلارو ولش کن، در غصه رو کاگه

0: Solo pa' mí, está bien duro, más por esto lo hace mami.
1: Hola mami, gracias mami. Hola mami.
2: بله لازممی تیم بک صبح بخیر. اما عزیزان دل بله ساعت دیگه یه قرعه کشی میکنیم و فینالیست امروزمون رو انتخاب میکنیم برای پکیج VIP گلوبال ویلیج و شانس اینو دارین که این هفته فینالیست باشین دوستان و بعدش هم میریم سراغ برنده که از هفته پیش این مسابقه رو شروع کردیم ولی نتونستیم تمومش کنیم و به خاطر همین امروز این فرصت رو دارین. اما من چیم و کجام در گلوبال ویلیج؟ دوستان بیرون از گلوبال ویلیج نیستا، توی گلوبال ویلیجه. بله یه چیزایی میگین که اصلا تو گلوبال ویلیج وجود نداره. خب اما من چیم؟ من یه جوری هستم که برای چند دقیقه که اگه پیش من بیاین دیگه نمیتونید همین جوری برین و اگه دلتونم نمیخواد نمیتونید اونجا رو ترک کنید، باید همونجا بمونید. بله قشنگ زندانی میشین، ولی برخلاف اون چیزی که حالا فکر میکنی حسابی هم میتونه بهتون خوش بگذره. بعضی خیلی دوست دارن طولانی مدت پیش من باشن، اما بعضی دوست دارن من هرچی زودتر ترک کنن و من زندگی رو برای شما زیباتر میکنم. شما میتونید بله زندگی رو از زاویه متفاوت وقتی در کنار من هستین نگاه کنید. بازم بگم خب دیگه خیلی گفتم، نه بذار بیشتر بگم، یکم بیشتر. خب سب کن دارم فکر میکنم چی بگم که شما هم بتونی حد بزنید هم به جواب خیلی راحت نرسید. دیگه جوابو که گفتین. خب چیزی که حالا در نظر دارم، خب من همیشه در حال حرکت کردنم، اما هر چقدر هم که راه میرم و میرم جلو هیچ وقت جایی که هستم دور نمیشم. دیگه باز بگم، باز چی بگم؟ حالا باز میگم، اما تولد داریم فعلا.
3: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: باز بگم.
4: تولدت مبارک.
2: باز بگم. تولدمون گم شد. انقدر تبریک تولد خودم نوشتم که تولد دوستان داره گم میشه امروز. بله یکم من پیدا کنم سری. دوست خوب ما، بله کوچولوی ما که عکسش هم فرستادن، الین. ببینم دوست گلمون الین جان. بله الین جان تولدت مبارک باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم و امیدوارم همیشه خوشحال و خندان باشید و همیشه سرحال. چه عکس قشنگی در کنار میگه فرشته نازنین من مادر جان تولدتو تبریک گفتن، یه عکس بسیار قشنگی هم فرستادن. الین نازنینم امروز 9 ساله شدی و از ته قلبم از خدا میخوام که همیشه لبخند رو لبای قشنگت باشه، دلت همیشه آرام و هیچ غصه ای در دلت نباشه، همیشه اتفاقات خوب و قشنگ تو زندگی پیش بیاد. تولدت مبارک باشه از طرف مژگان به الین عزیز. الین جان تولدت مبارک، ما تو یه روز به دنیا اومدیم. من کلان جوابو گفتم، بچه ها میگم بازم بگو، بازم بگم، حالا باز میگم بعد از بانو هایده.
5: همیشه جاودان
2: 93.4 بانو هایده ساقی رو میشنویم. من دیگه فکر کنم جوابو گفتم، نگفتم جوابو که یه جورایی گفتم. چی بگم دیگه، همیشه در حال سفرم. بله شما پیش من بهتون خیلی خوش میگذره، البته بعضی هم دوست ندارم به زور میارنشون پیش من، ولی بعضی ها خیلی حال میکنن. دنیا یه شکل دیگه است پیش من.

خب من هرچی بالاتر میرم دوباره برمیگردم سر جای خودم. خب بهت خیلی خوش میگذره با منا، اینقدر نگو میخوام پیادشم. دیگه جوابو گفتم، دیگه جوابو گفتم بچه ها، جوابو گفتم. سهراب پاکزاد فوق‌العاده رو میشنویم، یعنی بعد از این اگه بخواین اشتباه بنویسین ها، به خدا یه جایزه باید به من بدین بعد از این اگه اشتباه بنویسین.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد المکنون ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات روز یکشنبه استراتژی و بودجه عملیاتی نهاد طول عمر دبی را به تصویب رساندند. ایشان پس از برگزاری نخستین جلسه هیئت مدیره نهاد طول عمر دبی این استراتژی را که گامی مهم در مسیر مرحله اجرایی مقررات و برنامه‌های مرتبط با طول عمر، سلامت و تندرستی پیشرفته در دبی به شمار می‌رود، به تصویب رساندند. نهاد طول عمر دبی در ماه ژوئن به عنوان یک نهاد تنظیمگر تخصصی در این حوزه تأسیس شد و هدف از آن افزایش طول عمر شهروندان و ساکنین دبی با داشتن سلامتی و کیفیت زندگی مطلوب است. و سرلشکر سمو شیخ سیف بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر کشور روز گذشته در حاشیه 15مین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در ابوظبی با وزرای دادگستری شماری از کشورها دیدار و گفتگو کردند. در این دیدارها موضوعات مورد علاقه مشترک و راه تبدیل اصول اعلامیه ابوظبی به همکاری‌های عملی میان این کشورها مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین در این نشست در رابطه با ایجاد و تقویت مشارکت‌های با هدف افزایش توانمندی کشورها برای مقابله با چالش‌های امنیتی و حمایت از همکاری‌های بین‌المللی گسترده‌تر بحث و تبادل نظر شد. در خبرهای بین‌المللی، رئیس جمهور پوپولیست صربستان الکساندر ووچیچ روز یکشنبه از سمت خود استعفا داد. وی با این اقدام دومین و آخرین دوره 5 ساله ریاست جمهوری خود را پیش از موعد پایان داد و زمینه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری فراهم کرد. استعفای ووچیچ که 7 ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش انجام می‌شود، همزمان به تبلیغات انتخاباتی برای انتخابات زودهنگام پارلمانی صربستان در 25 اکتبر صورت گرفته است. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های گروهی لیگ ملت‌های اروپا، یونان با گل دقیقه 74 دیمیتریس کوریلیس تیم میزبان آلمان را با نتیجه 1-0 شکست داد، نتیجه‌ای که در اولین بازی خانگی یورگن کلوپ به عنوان سرمربی باعث شگفتی شد. این نخستین پیروزی تاریخ یونان مقابل آلمان در 11 دیدار دو تیم بود. یونان اکنون با 6 امتیاز از 2 بازی در صدر گروه قرار دارد، در حالی که آلمان تنها 1 امتیاز دارد. در بازی‌های دیگر شب گذشته، نروژ نیز 2-1 از پرتغال شکست خورد و نتیجه بازی هلند و صربستان نیز 2-1 به نفع هلند به پایان رسید. و اما هوای امروز در دبی بعد اکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
3: رادیو شما، صبح شما با هنان.
4: بله، رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. مرسی از تبریک تولد که واقعا دیگه دمتون گرم، چی بگم به خدا. مرسی از ساعت 7 صبح همجوری پیام تولد میاد. مرسی از همه و دعای خوب و تبریک های بامزه و AI که درست کردین و بله، مرسی از همه، دمتون گرم، مرسی. اما عزیزان دل، بله امروز هم که دیگه این ساعت باید بریم سراغ فینالیستمون و دوستان عزیزی که واقعا من نمیدونم چرا جواب اشتباه. زهرا چرا آخه، چرا این جوابو دادی؟ چرا من این همه نشونه دادم تو رفتی یه جایی دیگه؟ چرا زهرا؟ چرا IMG World زهرا؟ من دارم در مورد گلوبال ویلیج صحبت میکنم. زهرا کجایی؟ جوابتو باور ندارم. زهرا بله، من میگم بالا، تو میگی پایین. با این جواب کجا برم من حالا؟ من شاعرم شدم از دست جوابای اشتباه. بله زهرا، IMG World ما داریم در مورد گلوبال ویلیج صحبت میکنیم. زهرا IMG World توی گلوبال ویلیج نیست دوست عزیز. ماشین سعید، ماشین چرا؟ موسیقی آه نه، این آهنگ چی داره پخش؟ آقای داریوش رفی، شما جمعه میایم سراغ شما، چرا یهو؟ خب اما عزیزان دل بریم یه آهنگ بشنویم که من الان نمیدونم واقعا چی بگم با جوابای شما. این بچه هایی که اشتباه می نویسن واقعا با چیکارشون کنیم؟

چون مطمئن رادیو شما رو گرفتین، مطمئن صدای منو دارین میشنوین دیگه، اونا که جواب اشتباه دارم میدم مطمئن هستین دیگه، رادیو شما رو گرفتین منو داری میشنوی درسته؟ چه جوری داری جواب اشتباه میدی؟ ماشین، موتور، کشتی، دیگه چی؟ بله. خب اما من کیم و چیم دیگه، برای آخرین بار دیگه بچه من کم کم کمک کنم که دیگه به جواب برسین انشاءالله، که ببینم چیکار میکنید دیگه. برای برنده شدن و VIP پکیج گلوبال ویلج میتونید برنده بشین دوستان، و ببینیم که کی میتونه امروز خوش شانس باشه. مطمئنا نه دوستانی که نوشتن ماشین و موتور، آینه و شمدون. بله بعضیا اوکی اینجوریه، فکر کنید قشنگ چشاتی رو ببندید. بله دیگه اونایی که درست نوشتن الان میگم بابا حنا جان چجوری بچن، ببین من همینو میگم چجوری به جواب نرسیدید. خب بعضی وقتی به من میرسن دلشون میخواد زمان زیادی و لحظه بیشتری کنار من باشن، اما بعضی دیگه هم با اینکه خودشون تصمیم گرفتن یا کسی دیگه حالا تصمیم گرفته، این سفر رو که شروع میکنن وسط رو از تصمیمشون پشیمون میشن. بعضی اینقدر منو دوست دارن با اینکه اصلا زندونیشون میکنم، قفل جایی نمیتونن برن اگه هم پشیمونشن، ولی بعضیا زود خسته میشن و میگن آخ دیگه بسه دیگه. بعضیا میگن وای کاش که بیشتر بود. خب کنار من دنیا رو یه شکل دیگه میبینید، همه چی کوچیکتر میشه. بله بله دیگه چی بگم من همه چی رو گفتم. من حامد پهلوان، حرف حساب.

0: خب منصور عزیز بشه حالا میتونم یه درخواست بکنم مخصوصا امروز تولد دیگه؟ نه نمیگی دیگه. نه نمیگم، نه نمیگم. ولی خب میشه فینالیست های بیشترین هفته انتخاب کنی؟ آها خب فینالیست های بیشتر، چون قرار بود بین 5 تا فینالیست داشته باشیم، 3 تا هفته پیش انتخاب کردیم و این هفته 2 تا باید انتخاب کنیم، امروز و فردا. اوکی ولی فکر کنیم خب نمیتونم همینجوری تصمیم بگیرم. اوکی بذار فکر کنم بهتون میگم، فردا بهتون خبر میدم که میتونم فینالیست بیشتری داشته باشم یا نه، چون 5 تا فینالیست بیشتر لازم نیست و ولی حالا ببینم چی میشه. اوکی امروز نمیتونم جواب بهتون بدم، فردا اوکیه جواب بدم. اوکی فردا بهتون میگم که میتونیم فینالیست بیشتری داشته باشیم. بچه ها موافقین؟ دوست داری فینالیست بیشتری داشته باشین؟ اون 5 نفر میگن نه. اون 5 نفر میگن نه ما نمیخوایم بیشتر داشته باشیم. خب همه این جریان هواپیما موتور و دوچرخه چیه جریانش؟ دوستان شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج، با موتور هست توی گلوبال ویلیج. من نمیدونم جریان موتور هواپیما چیه.
1: تاپ هیتز
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتز در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: خب بعد از اینکه ساغر جون خبر رو گفتن، ان شاءالله میریم سراغ قرعه کشی. موافقین؟ جوابو میگم و بعدش میریم قرعه کشی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
3: خب تو خیلی از دوستان نوشتن ما موافقیم واسه فینالیست بیشتر، چون فینالیست نشدین خودتون، واسه همین با فینالیست بیشتر موافقیم. من قول میدم امروز خودتون فینالیست شدین، میگین دیگه بیشتر نمیخوام فینالیست باشه. ما 5 نفر کافی هستیم، ولی حالا من فردا حتما بهتون خبرشو میدم که انشالله میتونیم فینالیست بیشتری داشته باشیم یا نه. دوستان میدونین که خیلی جاهای خوب دیگه به خاطر که هوا داره بهتر و بهتر میشه باز میشه. الان گلوبال ویلج برای فصل 31مش باز میشه برای ماه اکتبر، انشالله که شما میتونید پکیج VIP برنده بشین این هفته و بتونی برای فصل 31 قشنگ بریم، بهتون خوش بگذره. برای دوستان که احیانا نمیدونن تو این پکیج چیه، تو این پکیج بلیت ورودی برای گلوبال ویلج داریم، واندر پاس دارین که با این کارت ها میتونید سوار راید بشین، گیم بازی کنید، استان شو میتونید بلیط داشته باشین و غذا و نوشیدنی واوچر ها رو دارین که واوچر غذا و نوشیدنی که قسمت اصلی و مهم داستانی گلوبال ویلج هست که اون قسمت رو تمام این چیزای خوب رو توی پکیج VIP هست برای شما که این هدیه گلوبال ویلج که هر سال برای شنونده های ما میارن و امسال هم باز برای شما این هدیه رو دارن که ان شاء الله نصیب یک نفر از شما میشه و حسابی برای فصل 31 با این پکیج های حسابی بهتون خوش بگذره. اما جاهای خوب دیگه هم دوستان برای ماه اکتبر که میتونید برین، دوبای پارکزن ریزورت هستش که پارک های خیلی باحالیه. ما همیشه با شنونده های عزیزمون برنامه های زیادی در دوبای پارکزن ریزورت داشتیم، امسال هم امیدوارم داشته باشیم. دوبای میریکل گاردن دوستان عزیز که باغ گل های اصلا زیبا، خیلی زیباست، خیلی خوشگله برای عکس گرفتن. رایپ مارکت، بله بازار رایپ مارکت که محصولات دستی و غذاهای محلی و کسب و کارهای مستقل اونجا میتونید ببینید، میتونید ساپورت کنید، حمایت کنید اونجا که یک شنبه ها و شنبه ها بازارشون شنبه و یک شنبه ها هستش. و دوستان برای عزیزانی که دبی سافاری پارک رو تجربه تا حالا نکردن، فصل 8 سافاری پارک با تورهای سافاری که میتونید برین حیوانات رو ببینید. دیگه گلوبال ویلج هم که دیگه خودتون میدونید که الان فرصت بسیار خوبی هستش که این پکیج VIP رو بگیرین از من و برین و لذتش رو ببرین.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله بله دوستان، بریم سراغ ترافیک شهر و ببینیم شهر چه خبره. آخرین ترافیک امروزمون، امروز چه صبح شلوغی هم شروع کردیم. بله، از شارجه به دبی که مثل همیشه ترافیک خیلی سنگینی داریم، امروز هم همینجور. از سمت خیابان اتحاد بچه‌ها میگه ما عجمان به دبی که میایم خیلی تو ترافیک هستیم و بیشترین ترافیک صبح‌ها رو داریم. سمت امان استریت این ساعت میبینم ترافیکی شده خیلی سنگین، و برای عزیزانی که از شیخ محمد بن زاید دارن میان سمت رأس الخور هم ترافیک داریم و این ساعت القوس چه شلوغی شده اونجا. مراقب خودتون باشین دوستان، موقع رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر دوستان عزیز. ما همیشه به دنبال سلامتیمون هستیم و چه چیزی بهتر از طول عمر همراه با سلامتی و عزت زیاد که حالا در دبی برنامه‌هایی به اجرا گذاشته شده که ساکنین و شهروندانش بتونن طول عمر بیشتری داشته باشن و به سلامتی کامل برسن. حالا دیگه تا اونجا که بشه، همونطور که میدونید در دبی بخش بهداشت و سلامتیش بسیار پیشرفته هست، از فناوری‌های پیشرفته و جدید و نوآورانه استفاده میشه در مرکز های پزشکیش و کلینیکاش، و در بخش توریسم پزشکی هم سرمایه گذاری های بسیاری رو دبی کرده. و ماه ژوئن بود که ولیعهد دبی سمو شیخ حمدان به محمد بن راشد المکتوم سازمان و نهاد طول عمر دبی رو افتتاح کردن و روز گذشته بودجه این سازمان و استراتژی هاش رو هم به تصویب رسوندن که به زودی مراحلش به جا گذاشته میشه. این سازمان بر حوزه های از جمله آزمایش های بالینی، تولید و تجاری سازی فناوری های جدید سلامتی تمرکز خواهد داشت و مجوزهایی رو هم به افرادی که در این زمینه میخوان فعالیت کنن میدن. ببخشید. بعد اینم از این، بریم یک سری بزنیم به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که گفته آمریکا نباید توسعه هوش مصنوعی رو کند کنه علارغم درخواست‌های فزاینده برای اقدامات حفاظتی سختگیرانه، که همطور که می‌دونید الان بسیاری از کشورها استفاده از هوش مصنوعی رو خطرناک توصیف کردن. ولی حالا آقای ترامپ گفته که آمریکا قصدی برای کند کردن استفاده از این فناوری رو نداره و معتقده که حفظ برتری تکنولوژی آمریکا نسبت به چین مهمتر از کند کردن توسعه هوش مصنوعی، و امریکا تا حدود یک سال و نیم دیگه از چین هم در رابطه با فناوری هوش مصنوعی آقای ترامپ گفته که پیشی خواهد گرفت. در خبرهایی از عالم ورزش هم لیورپول وضعیت مصدومیت الکساندر ایساک رو که پس از بازگشت زود هنگامش از اردوی تیم ملی انجام شد بررسی خواهد کرد. این مهاجم سوئدی اگه یادتون باشه روز جمعه در جریان پیروزی 2-1 که در مقابل رومانی، انگلیس در مقابل رومانی در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا 90 دقیقه رو بازی کرد و موفق به گلزنی شد، و حالا گفته شده که ایساک در 3 بازی بعدی تیمش هم به میدان میره. اما گراهام پاتر وضعیتش رو باید زیر نظر داشته باشه تا مطمئن بشه که آمادگی لازم رو داره. مرسی هنم.
1: مرسی، خسته نباش. بریم سراغ فرش ساتین رو بشنویم.
0: Fresh music. Jadid Tarif.

ماچ 25 بند رو شنیدیم. بله بله. و جواب امروز ما هست چرخ و فلک. چرخ و فلک، بله. و کسانی که غیر از دوستانی که نوشتن غیر از جواب چرخ و فلک که نمیدونم چرا نوشتین ولی فقط دوستانی که نوشتن چرخ و فلک کاملا درسته، چه به انگلیسی چه به فارسی نوشتین، فرقی نمیکنه، جواب کاملا درسته و رفتین توی قرعه. من قرعه کشی رو انجام میدم چون پیام زیاده و من قرعه کشی رو انجام میدم بدون اینکه معطل بشین و بعدش هم برنده رو، فینالیست رو انتخاب میکنیم. و مرسی از تبریک تولد. بله مرسی از اول صبح همینجوری پیام تولد واسه من اومده، پیام ها رو خوندم یه سریاشو، خیلی ممنون، متشکر از این همه به من لطف دارین. اینقدر پیام های قشنگ و بامزه، بعضیش هم خیلی فانی و خنده دار بود، بعضیش هم با AI منو درست کردین، ممنونم. مرسی و مرسی از همه دوستان واسه دعای قشنگ و مخصوصا برای مادرم دعا کردین. مرسی. من همش میگم ما که به دنیا میایم تمام زحمت ها رو مادر جان میکشه، ما که کاری نمی کنیم، ما فقط به دنیا میایم. واسه همین تبریک و تولد و کادوها رو باید همش به کی بدیم؟ به مادرمون. خلاص یادتون باشه تولد فراموش نکنید، به مادر جانتون کادو بخرین و بهش تبریک بگین و از تشکر کنید ازش بابت اینکه واقعا زحمت کشیده. مادر شدن کار خیلی سختیه واقعا. و در زمینم بگم که دوستان عزیز، برای جایزه گلوبال ویلیج بچه‌ها از من خواستن فینالیست بیشتری باشه، ولی ما اوردی 3 تا فینالیست هفته پیش انتخاب کردیم، واسه همین 2 تا فینالیست این هفته بیشتر نداریم. ولی باز گفتم برو فکراتو بکن هنان. این پیاما رو من دوست دارم، میگه برو حالا فکراتو بکن، یه وقت نظرت عوض شد خواستی فینالیست بیشتری باشه، حالا تا فردا بریم فکرامونو بکنیم. خب اما عزیزان دل، ژاله عزیزم میگه که آهنگ مورد علاقه خودت رو میخوام تقدیم کنم به خودت. مرسی. البته آهنگ مورد علاقه من، ژاله جان اگه بخوایم بشنوین که هیچی دیگه، همه الان میگن وای حنان تو این آهنگا رو گوش میکنی. من آهنگایی که پلی میکنم شاید هیچ کدومش رو خیلی گوش نمیکنم، من اینجور آهنگا گوش میکنم، من خیلی دلم پیره، من همش اینو گوش میکنم، من اینجوری گوش میکنم. منتظرت بودم. آهنگای مورد علاقه من نمیشه پلی کرد. ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم. بله آهنگایی که من گوش میکنم ایناست، نمیتونم براتون اول صبح پلی کنم، ولی میدونم منظورت چی بود ژاله جون، منظورت عرفان طهماسبی بود، چون معمولا میگم این آهنگو خیلی دوست دارم. خب اما عزیزان دل، من دارم سرگرمتون میکنم که آقای دستگاه یه خورده ببینم چیکار میکنه. آقای دستگاه میگه آهنگ پلی کن بعد بیا برنده رو اعلام کن. باش، منظورتون این آهنگ بود درسته ژاله جون؟

بله خب ارفان بچه که جون ما، این آهنگی که گذاشتی که گفتیم آهنگ مورد علاقه پلی کن ببینیم. بابا اینو پلی کردم قبلا، جمعه پلی کردم براتون قبلا، گفتم این آهنگ مورد علاقه. آهنگ مجدی میگم، من خیلی آهنگ قدیمی گوش میکنم، قیافم نمیخوره به مدل من نیست، یعنی با برعکس من همش آهنگای کلاسیک و اینا گوش میکنم، آهنگای قدیمی. بله حالا یه کوچولو براتون پلی میکنم اگه نشنیدین، خیلی قشنگه این آهنگ. یا کن چی گوش میکنم من؟

0: خدا خیلی قشنگه. حالا این جمعه براتون کامل پلی میکنم که گوش کنید. بله این آهنگ رو من یه بار لایف شنیده بودم یه جایی، قبلا گفتم فکر کنم همون جمعه گفته بودم، من یه بار لایف شنیدم بعد گفتم چقدر این آهنگ قشنگه، بعد رفتم دنبال خواننده‌ش و اینا و دیدم که خب آقای داریوش رفیعی اینو خونده، خیلی قشنگ بود. و از اونجایی که من آهنگای قدیمی و آهنگای اینجوری خیلی دوست دارم، معمولا اینجور آهنگا خیلی گوش میکنم. آهنگای جدید رو با اینکه من پلی میکنم همیشه، ولی نمیتونم زیاد طولانی مدت گوش کنم. بله و دوستان عزیز، دوستان گل، اون وقت میفهمی که من صبح آهنگای مورد علاقه خودم داره پلی نمیشه. شوخی میکنم. خب اما عزیزان بریم سراغ برنده خوششانس، ولی یه تبلیغ داریم اینجا، یه کوچولو سپانسر داریم اینجا، تبلیغ داریم بره و من الان اعلام میکنم.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
0: منو رها کن به خودم. بله سارا جون، حالا میایم سراغ شما، ولی الان باید برنده رو اعلام کنم چون تایمم داره تموم میشه. بله اما لیلا میگه هیچی مثل آهنگای قدیمی نمیشه، واقعا هم همینه. من آهنگای قدیمی رو خیلی گوش میکنم. من دو تا جور آهنگ خیلی دوست دارم، جاز که خب رادیو پخش نمیکنیم، آهنگای جاز رو خیلی دوست دارم، آهنگای کلاسیک رو خیلی دوست دارم، مثلا بتوون گوش میکنم، من اینجور چیزا رو دوست دارم. من این چیزا رو دوست دارم که خب اکثر مردم خیلی دوست ندارن، شاید خیلی کم شاید دوست داشته باشن. آهنگای قدیمی فارسی رو خیلی دوست دارم، ترانه های خیلی قدیمی، متنای خیلی خوب، صداهایی که معمولا خب خیلی کمتر الان پخش میشه، ولی خب این چیزایی هستش که خب من نمیتونم اول صبح پخش کنم. واسه همین دوستان حالا انشالله چون درخواست کردین جمعه حتما براتون پلیش میکنم. عمر میگه منتظر کی بودی؟ حالا منتظر کسی نبودم. این آهنگو جایی شنیدم دوست داشتم، من منتظر کسی نیستیم، ما منتظر هیچکی نیستیم. خب اما عزیزان بریم سراغ برنده. و برای عزیزانی که همه چرخ و فلک رو فرستادن، همه رفتین تو قرعه، دوستانی که بعد از اینکه من جوابو گفتم، مثل زینب جان که میگه دوستم بهم گفته هنان جان من دیر رسیدم، قبول نمی‌کنیم زینب جان، و بعد از اینکه من جواب رو گفتم دیگه قبول نمی‌کنیم. اما برنده خوش شانس امروز ما با 4 شماره آخر موبایل، بله حالا فردا انشاءالله زینب جان فردا حتما شرکت کنی که بتونی برنده بشی. و دوست خوششانس امروز ما با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون که هستش بسیار مترو. جواب مترو داشتیم، فان ببین جوابای اشتباه رو براتون میگم تا من مترو، فان فان فان فان، موبایل موبایل، هواپیما چقدر داشتیم اینجا، هواپیما ایرپلین، بله راید راید راید راید راید راید چیه؟ مرور نه مرور چیه؟ مرور نداری. و شنگهای خب بله. اما دوست خوششانس ما دو چرخه، نه اینم نیست، خب بله شهربازی، خیلی نوشتن شهربازی، نه فستیوال، نه فستیوال هم نه، قسمت بازی، قسمت بازی، تاپ تاپ تاپ، آی ام جی ورد، نه بابا آی ام جی، در مورد گلوبال ویلج داریم صحبت میکنیم، گلوبال برج، برج. خب اما دوست خوششانس ما بریم سراغ برنده و 76-59 سیمای عزیزم، سیما جان فعلا فینالیست هستی، سیما جان شما فینالیست هستیم و باید صبر کنیم تا بتونیم فینالیست ها رو همه انتخاب کنیم و انشالله یه قرعه کشی انجام میدیم و امکان داره که شما و پکیج وی آی پی گلوبال ویلج رو برنده بشین. خسته نباشید میگم به همه عزیزان و مرسی بازم تبریک تولد. واقعا دمتون گرم، انقدر پیام های زیادی بود امروز. مرسی از همتون که لطف کردین برای من پیام تبریک تولد رو فرستادین. هفته پیش خیلی‌ها برای من پیشاپیش تولد فرستادن، ویکندم خیلی‌ها برای من دایرکت داده بودن. مرسی از همتون، ممنون از شما و عزیزان و تمام عزیزانی که امروز به دنیا اومدن. تولدتون مبارک باشه. ما مهریا، ما سپتامبریا خیلی بچهای خوبی هستیم، مهربان، بسیار خوب. خلاصه توی زندگی تو حتما یه دوست مثل ما داشته باشی. به این سراغ مارتی تا فردا، خدا نگهدار. همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما. بله، جوابمون چرخ و فلک بود. آمنه جون، منم این آهنگو خیلی دوست دارم. آمنم خیلی دوست دارین آهنگ. خدا روشه. مرسی، مرسی از همه عزیزان دل، ممنون از تبریک تولد، واقعا دمتون گرم. مرسی. این همه ای آی واسه من درست کردین، هیچ کدومش شبیه من نیست. آخه عکس درست برمی داشتی ای آی می سعید این چیه آخه؟ میگفتی خودم عکس فرستم.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در کنگره جرایم سازمان ملل در ابوظبی توافقنامه‌های همکاری قضایی جدیدی را با قطر و بحرین به امضا رساند. جناب آقای عبدالله سلطان بن عوض النعیمی وزیر دادگستری امارات اظهار داشتند که طرفین در این کنگره همکاری‌ها در زمینه‌های از جمله استرداد مجرمین، تبادل شواهد، پولشویی و بازیابی عواید حاصل از جرایم را تقویت خواهند کرد. هوش مصنوعی، کلاهبرداری آنلاین و تامین مالی تروریسم نیز از جمله موضوعاتی بودند که در روز دوم این کنگره مورد بحث قرار گرفتند. و کارگاهی در ابوظبی با هدف بررسی اولویت‌های ملی در رابطه با افراد با نیازهای ویژه برگزار شد. ریاست این کارگاه را سمو شیخا مریم بنت محمد بن زاید النهیان، نایب رئیس شورای آموزشی منابع انسانی و توسعه اجتماعی ابوظبی به عهده داشتند. مباحث مطرح شده در این کارگاه شامل حوزه‌هایی چون آموزش، اشتغال و توانبخشی و همچنین دسترسی خدمات به افراد با نیازهای ویژه و حمایت از خانواده‌ها و مراقبان آنها بود. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که آمریکا علی‌رغم درخواست‌های فزاینده برای اقدامات حفاظتی سختگیرانه‌تر، نباید استفاده از هوش مصنوعی را کمتر کند. آقای ترامپ تایید کرد که با داریا آمودی مدیر اجرایی شرکت آنتروپیک برای شام ملاقات خواهد کرد، فردی که نگرانی‌های را در مورد خطرات سیستم‌های هوش مصنوعی که به طور فزاینده قدرتمند شده‌اند مطرح کرده است. آقای ترامپ میگوید حفظ برتری تکنولوژی آمریکا نسبت به چین مهمتر از کند کردن توسعه آن است و ادعا می‌کند که ایالات متحده حدود 1.5 سال از چین در این رابطه جلوتر است. بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت نیز خواستار تنظیم مقررات بیشتر شده و گفته است که دولت‌ها باید اقدامات حفاظتی و نظارتی را برای هوش مصنوعی ایجاد کنند. در خبرهای ورزشی، لیورپول وضعیت مصونیت الکساندر ایساک را پس از بازگشت زود هنگام او از اردوی تیم ملی بررسی خواهد کرد. این مهاجم سوئدی در جریان پیروزی دوبری که روز جمعه در مقابل رومانی در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا 90 دقیقه کامل بازی کرد و موفق به گلزنی شد. قرار بود ایساک در 3 بازی بعدی تیمش نیز به میدان برود، اما گراهام پاتر تاکید دارد که پروتکل‌های صحیح در این خصوص رعایت شد.
3: Our medical team have been in contact with the club. They know that. Obviously, it's our decision in the first place because of his status, you know, in terms of his injury. And then once that's the case, then we have to inform everybody. But that's just normal.
2: و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4،
4: تنها رادیوی فارسی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
0: Jadid.

0: شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج‌ها نبودن، جاهای زیبایی که می‌بینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمانی جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسینجر تصمیم می‌گیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت می‌خواست. سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیابون‌های دنیا. تسینجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی اگالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ولفرد تسینجر این عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس و داستان های سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سالها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی در حال پیشبرد برنامه‌هایی برای قانون‌گذاری و توسعه بخش نوظهور طول عمر و سلامتی پیشرفت است. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات استراتژی و بودجه عملیاتی سازمان طول عمر دبی را به تصویب رساندند. این سازمان که در ماه ژوئن تأسیس شد بر حوزه‌های مختلفی نظارت و قانون‌گذاری خواهد کرد، از کارآزمایی بالینی و تولید گرفته تا فناوری‌هایی که برای کمک به افراد جهت داشتن عمری طولانی تر همراه با سلامتی طراحی شدند. سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه در جلسه گفتگوی جوانان که به میزبانی امارات متحده عربی و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد حضور یافتند. در این رویداد که تعدادی از دانشجویان اماراتی به همراه 52 دانشجوی دیگر گرد هم آمده بودند، درباره موضوعاتی چون هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، آموزش و اشتغال بحث و تبادل نظر شد. سمو شیخ عبدالله همچنین اظهار داشتند که جوانان باید در تدوین راهکارها و تصمیم گیری پیرامون مسائلی که بر جوامع آنها تاثیر می‌گذارد مشارکت داشته باشند. در خبرهای بین المللی، اصابت یک بمب هوایی هدایت شونده روسی به یک ساختمان مسکونی در خارکیف، دومی شهر بزرگ اوکراین، منجر به مجروح شدن 22 نفر از جمله تعدادی کودک شد. مقامات اعلام کردند که در کیف پایتخت اوکراین نیز یک پهپاد روسی به یک پمپ بنزین برخورد کرده است، اما جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه داده نشده است. در خبرهای هنری، تیلر سویفت با پیشی گرفتن از رکورد 30 جایزه بیانسه به پرافتخارترین هنرمند در تاریخ جوایز میوزیک ویدیوی MTV تبدیل شد. این فوق ستاره موسیقی پاپ در مراسمی که از شبکه CBS پخش شد، جایزه افتخارات کارگردانی هنری را نیز دریافت نمود. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: fresh
1: fresh fresh music

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و اسکچرز. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزرای امارات متحده عربی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک جلساتی را با محوریت تجارت، فناوری و بهداشت و درمان برگزار کردند. در این جلسات دکتر سلطان جابر وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات با الکساندر ستوب رئیس جمهور فنلاند دیدار و گفتگو کردند و راهکارهای مفیدی را در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های پیشرفته مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در حاشیه نشست مقامات اماراتی همچنین با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت WHO و رهبران تجاری درباره موضوعات بهداشت و درمان، صنایع داروسازی و تجارت بین‌الملل نیز گفتگو کردند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA از راه اندازی لابراتوارهای موبیلیتی دبی خبر داده است، مرکزی که برای آزمایش فناوری‌های خودرو و نسل آینده حمل و نقل تأسیس شده است. این مرکز که در سیلیکن اویسس دبی قرار دارد با همکاری سازمان مناطق اقتصادی یک پارچه دبی افتتاح شده است. RTA همچنین اعلام کرده است که در این مجموعه امکان اجرای 248 سناریوی آزمایشی مختلف وجود دارد. هدف اصلی از راه اندازی آن هم تسریع روند انتقال فناوری‌های نوین حمل و نقل از مرحله توسعه و آزمایش به استفاده واقعی و تجاری است. در خبرهای بین‌المللی، در بریتانیا مأمورین مبارزه با تروریسم هدایت تحقیقات برای روشن شدن ماجرای روز یکشنبه در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد را به عهده دارند. پس از متوقف شدن 3 خودرو در مسیر حرکت به سوی این پایگاه، دست کم 5 مرد به ضمن ارتکاب جرم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شدند. این پایگاه همچنین مورد استفاده نیروی هوایی ایالات متحده قرار دارد و از آن برای عملیات بمب‌افکن‌های سنگین استفاده می شود. در خبرهای هنری، مدونا برنده بزرگ مراسم امسال جوایز میوزیک ویدیوی MTV بود و 7 جایزه از جمله جایزه هنرمند سال را از آن خود کرد. تیلر سویفت نیز موفق شد عنوان پر افتخارترین هنرمند در تاریخ این جوایز را به دست آورد. در همین حال برنامه‌هایی برای ادای احترام به دالی پارتن و جورج مایکل نیز اجرا شدند. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: رادیو شما ریتم قلب های شما
4: 93.4.

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج‌ها نبودن، جاهای زیبایی که می‌بینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمانی جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسنجر تصمیم می‌گیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت می‌خواست. سفر به رب‌الخالی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیابون‌های دنیا. تسنجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی گالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب‌الخالی، کتاب ولفرد تسنجر این عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس‌ها و داستان‌های از سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سالها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: Fresh
1: Music.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی در حال پیشبرد برنامه‌هایی برای قانون‌گذاری و توسعه بخش نوظهور طول عمر و سلامتی پیشرفت است. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات استراتژی و بودجه عملیاتی سازمان طول عمر دبی را به تصویب رساندند. این سازمان که در ماه ژوئن تأسیس شد بر حوزه‌های مختلفی نظارت و قانون‌گذاری خواهد کرد، از کارآزمایی بالینی و تولید گرفته تا فناوری‌هایی که برای کمک به افراد جهت داشتن عمری طولانی تر همراه با سلامتی طراحی شدند. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه در جلسه گفتگوی جوانان که به میزبانی امارات متحده عربی و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد حضور یافتند. در این رویداد که تعدادی از دانشجویان اماراتی به همراه 52 دانشجوی دیگر گرد هم آمده بودند، درباره موضوعاتی چون هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، آموزش و اشتغال بحث و تبادل نظر شد. سمو شیخ عبدالله همچنین اظهار داشتند که جوانان باید در تدوین راهکارها و تصمیم گیری پیرامون مسائلی که بر جوامع آنها تاثیر می‌گذارد مشارکت داشته باشند. در خبرهای بین المللی، اصابت یک بمب هوایی هدایت شونده روسی به یک ساختمان مسکونی در خارکیف، دومی شهر بزرگ اوکراین، منجر به مجروح شدن 22 نفر از جمله تعدادی کودک شد. مقامات اعلام کردند که در کیف پایتخت اوکراین نیز یک پهپاد روسی به یک پمپ بنزین برخورد کرده است، اما جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه داده نشده است. در خبرهای هنری، تیلر سویفت با پیشی گرفتن از رکورد 30 جایزه بیانسه به پر افتخارترین هنرمند در تاریخ جوایز میوزیک ویدیوی MTV تبدیل شد. این فوق ستاره موسیقی پاپ در مراسمی که از شبکه CBS پخش شد، جایزه افتخارات کارگردانی هنری را نیز دریافت نمود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
5: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر باشه. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری شبنم؟ امروز 28 سپتامبر، یعنی دیگه داریم رسیدیم به آخرین هفته سپتامبر.
0: بله بله، دوشنبه رسیدیم. خوبم رسیدیم.
1: ساعت 1:07.
0: ایشالله که خوب و خوش باشید، اول هفتهتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که ویکندی که گذشت رو حسابی ازش استفاده کرده باشین، بسیار به شما خوش گذشته باشه. تو چی کار کردی؟
1: من ویکند خیلی خوبی داشتم، راستش رو بهتون میگم.
0: آره.
1: یعنی قشنگ پر انرژی برگشتم.
0: بله.
1: دیگه آماده برای این هفته.
0: باریکلا.
1: ولی تونستم خیلی از دوستامون رو ببینیم.
0: چه خوب.
1: آره. جاتون خالی، یوسف عزیز رو دیدیم.
0: بله
1: بله، که برامون پیغام میفرستن.
0: بله.
1: جاتون خالی بود، خیلی هم پرسید چبنم چطوره.
0: آره، خیلی سلام منو میرسوندی.
1: جاتون خیلی خالی بود، ولی آره کلا آخر هفته خیلی خوبی بود.
0: چه خوب.
1: آره.
0: چه عالی.
1: شما چی؟
0: ببین، من درگیر راستش بخوای رفت و آمدای شانا بودم و خیلی خوب برای خودم وقتی نذاشتم، ولی خب خوب بود.
1: ولی گفتی.
0: ببین، من از آدم‌ها چیزهایی یاد میگیرم، حتی چیزهای کوچیکی که میگن و ممکنه که پیش خودشون فکر کنن که حالا ما یه چیزی گفتیم، ولی من ازشون یاد میگیرم. کیان، چند روز پیش که ما توی رادیو گفتیم که خب دوستان، مثلا ویکند برای شما چه اتفاقی بیفته جذابه و خوشحالتون میکنه، یه دوست عزیزی، یه خانمی هم بود، پیغام داد گفت که من ورزش، حالا بیرون رفتم با دوستان و شاپینگ. و من پیش خودم با صحبت ایشون فکر کردم که چه حرف قشنگی زد. من که در طول هفته کمتر پیش میاد یه وقت طولانی بتونم داشته باشم برای ورزش، مگه اینکه مثلا سری خیلی نیم ساعته، یا مثلا حالا یک ساعت سری تو باشگاه خونه ورزش بکنم. ولی این حرف ایشون باعث شد که من بگم پس هم شنبه هم یک شنبه، حالا که برنامه خاصی ندارم، صبحش رفتم باشگاه و مثلا 2-3 ساعت تو باشگاه وقت گذروندم. آره، حسابی ورزش کردم و اصلا بعد دیدم آخه حس خوبیه.
1: 3 ساعت خیلیه توی باشگاه.
0: آره دیگه، مثلا گفتم خب این یه تفریحه واقعا خودش برای من.
1: آره واقعا
0: چرا
1: هست.
0: نرم وقتی که یه وقت خالی دارم، مثلا همش منتظر باشم نه الان دوستان بیان بگن بریم فلان جا مثلا یه برنامه خیلی آنچنانی. خب نه، همین این
1: آره
0: که من
1: آره
0: تنهایی بودم، هیچ کی با هم نبود، ولی رفتم جیم، خیلی مزه داد. بعد دیگه اون بخش شاپینگ
1: شام. خب ولی یعنی وسط هفته نمیتونی این کارو بکنی؟
0: میتونم، ولی خب ببین،
1: یک ساعت، یه ساعت.
0: آره یه ساعته که خیلی میرم، ولی نه این که خیلی با فراغ بال برم.
1: با چی؟
0: فراغ بال یعنی خیال راحت. آره برم و اصلا نگران چیزی نباشم. خب این برای من خیلی باحال بود و به نظرم تفریح خوبی بود. شاپینگش هم انجام دادم. اون خانم گفته
1: هست.
0: بود گفته بود خانم گفته بود
1: بله.
0: شاپینگم بکن. شاپینگم کردم دیشب اتفاقا. دوستامم که دیدم، چون خیلی از دوستای من مامانای دوستای شانا هستن در واقع.
1: چه خوب.
0: بنابراین آره
1: آره.
0: خلاصه خانم عزیزی که این حرفا رو زدی، مرسی ازت. این آهنگ از تویار تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، چقدر پیغام برامون اومده کیان جان در این شروع هفته. یه نگاهی به پیغام ها بکنیم.
2: حتماً عادل عزیز برامون پیغام فرستادن. بله. نوشتن که سلام خدمت موجیان مهربان، شما رو میگنم شبنم خانم هنرمند و کیان، ظهر روز دوشنبه‌تون بخیر، امیدوارم حال همگی عالی باشه، سالم بمانید. شنونده رادیو شما عادل.
1: مرسی، شما هم همینطور.
2: مرسی.
1: زهره عزیز هم گفته شاملو میگه آنقدر دوستت دارم که گاهی از وحشت به لرزه میافتم، واسه همتون از این لرزه ها آرزو میکنم. زهرتون خوش.
2: مرسی.
1: آره فقط خیلی نلرزید. ترس و لرز نشه یوهو از وحشت. آی خدا. امیر رضای عزیز هم گفته که تو بخون.
2: نمیشن که آخ بهار شنید پیام شما رو شبرم.
1: بله.
2: شبرم جان همیشه میگه چطور میشه من مربی باشم و تو یه بار جیم نیای.
1: امیر رضا نرفتی تا حالا ورزش نکردی؟ جیم نرفتی؟ اصلا بعیده ازت، ماشاءالله قد و هیکلی داره امیر رضا.
2: آره من فکر میکنم که دائم ورزش میکنه.
1: ما همچین فکر میکردیم راجع به شما.
2: ولی چه ورزش خوبه واقعا.
1: خیلی واقعا.
2: خیلی. اصلا آدم بعدش حس خوبی
1: ببین
2: داره.
1: ببین حتما با بهار عزیز باید یه در واقع حالا ایشون رو به عنوان مربی داشته باشی در کنارت و یه ورزش حسابی بکنی. چون حیفه واقعا به نظر من، به خصوص کسانی که حالا قد و هیکل خوبی هم دارن، واقعا باید اون ورزش هم در کنارش داشته باشن که این بمونه.
2: آها نوشتن من فقط استخر. آها
1: خب دیگه شما اهل شنایی. آها شما مثل کیان پس زیرابی میری. الان بهار عزیز میشنوه صدای ما رو. آخ بد میشه امیر رضا جان.
2: ولی شما اینجوری هستی شب رم میخوای بری باشگاه، یعنی قبلش میگی وای نمیخوام
1: اصلا. من همیشه همینطور
2: با خودت داری میجنگی که بری.
1: اصلا کیان من واقعا اون روزم از تا استوری هم گذاشتم، نوشتم کیا مثل منن که خودشونو به زور میکشونن باشگاه، یعنی واقعا نمیخوام برم.
2: آره
1: ولی
2: بعدش
1: خودم مجبور میکنم. آره میگم نه شب رم تو باید بری بعدش، ولی حس و حال
2: خوبیه. واقعا
1: خدا رو شکر که مثلا اومدم.
2: واقعا همینطوره.
1: بله اینه که اگر به زور میرید فکر نکنید فقط خودتون هستین، همه به زور میرن باشگاه ولی میرن.
2: صدای حمید هیرادو میشنویم، آهنگ کنارم باش تقدیم به شما.
1: روحشم شاد.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با امید حاجیلی زینو رو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابون نسبتاً خلوت هستن ولی رو خیابون شیخ زاید به سمت شارجه نزدیک مال اوف دی امارتس یه تصادف شده و ترافیک سنگینی اونجا میبینم رو خیابون ام سقیم توی منطقه برشا و خیابون فرس الخیل و العسایل تو منطقه الخوزسه هم ترافیک میبینم مسیر رو به سمت شارجه هم کمی شلوغ هستن مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید
4: Fresh music.
5: جدیدترین
1: آهنگ فرش این ساعت از میثم ابراهیمی دلم تنگته تقدیم شما.

0: 92.4
1: عاشقی یعنی دکیرم. صدای سیاوش رو میشنویم، آهنگ عاشقی تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. بازم پیغام داریم آقای کیان محقق.
1: به به
0: بشنویم، بخونیم پیغام ها رو. دوستان در ضمن میتونید وایس هم بذارید، اینو فراموش نکنید. زهره جان، شما که همیشه لطف میکنید پیغام میدید، وایس هم میتونید بذارید. البته زهره
1: شما با زهره قبلا صحبت کردید، بله. ولی من این افتخارو نداشته بودم.
0: بله دقیقاً همطوره،
1: خیلی خوشحال میشم.
0: آره زهره عزیزو دیده بودیم پارسال در یکی از همین مناسبت‌های رادیو بود. زهره هم راجع به ورزش که ما صحبت کردیم گفته ورزش اولش خیلی سخته، اگه دو روز رفتی هی ذوق داری که بری، ولی اگه پیش بیاد دو روز نری عادت میشه به نرفتن و دوباره سخت میشه. راست میگه
1: واقعا.
0: آره باید، یعنی همینطوری پشت سر هم اصلا کلا بدن تنبل میشه تو هر چیزی، حالا مثلا توی کتاب خوندن، توی نمیدونم خیلی کارهای دیگه.
1: آره دو روز، واقعا همون دو روز اگه آدم نره دیگه همه چی میزه به هم.
0: دقیقاً. محمد عزیز هم گفته همدلی از همزبانی بهتر است. سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. امید که با هم یه هفته شیک و بدون گزندهای بد روزگار رو داشته باشیم. ایشالله که همینطوری باشه، هفتهتون به خوبی و خوشی بره تا پایان.
1: ایشالله.
0: بله. خب بله بفرمایید.
1: یه خبر داشتیم از MTV و میوزیک ویدیو اواردز هاشون. یک شنبه که میشه دیروز، تیلر سویفت برنده یکی از بزرگترین جایزه های این برنامه شد برای میوزیک ویدیو The Fate of Ophelia و ایشون این جایزه رو تقدیم کرد به دالی پارتن که همین آگست یک ماه پیش ایشون فوت شدن و گفت که به خاطر انرژی خوبشون و داستانایی که همیشه تعریف میکرد، من میخوام یعنی به یاد دالی پارتن این جایزه رو یعنی تقدیمش کنم به ایشون. و الان یه خبر خیلی جالبی که در مورد تیلر سویفت خوندم و این جایزه VMA اینه که از 60 ویدیویی که تیلر سویفت ساخته یا یعنی میوزیک ویدیوهایی که توش بوده، 18 تاشو کارگردانی خودش بوده.
0: باریکلا،
1: خیلی هنره
0: اصلا، بسیاریشون خانم هنرمندیه، یعنی واقعا چیزایی که حالا توی آهنگسازی که خیلی از آهنگسازی هم میکنه دیگه.
1: بله
0: بله.
1: آره.
0: هم جدا از خوانندگی و آهنگ و همه پرفورمنسی که روی صحنه داره، واقعا بله
1: بله،
0: و حقشه، هر اتفاقی که براش بیفته و هر موفقیتی واقعا حقشه.
1: آره دیگه، براش کار کرده و 33 بار این جایزه رو برده ها. 33 بار.
0: مومشکی
1: از سهراب پاکزاد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: قول مردونه با صدای حامد همایون تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اول هفتهتون دوشنبه 28 سپتامبرتون به خیر و خوشی. چی کارا میکنید دوستان؟ کجاها هستید؟ دوباره با شروع هفته و شروع مدرسه ها دیگه میدونم که همه در تکاپوی، به خصوص این ساعت ها و البته از ساعت دو به بعد بیشتر همه دنبال بچه ها میرن و از مدرسه میارنشون و خلاصه روز از نو روزی از نو. اما تا نگاه میکنید بچه ها دیپلم میگیرن میرن. خب راجع به این خبر که در رابطه با خانم تیلر سویفت بود بیشتر خوبه که توضیح بدیم، چون
1: بله
0: یه مقدار خبر بله
1: حتما داشتیم در مورد VMA صحبت میکردیم، از MTV که جایزه همون میوزیک ویدیو هست، مجری امسال آقای سنوپ داگ بود و این برنامه روی شبکه های CBS, MTV و Paramount Plus استریم شده بود و در مورد تیلر سویفت صحبت کردیم ولی در مورد مادونا صحبت نکردیم.
0: همون بله، خانم
1: آره،
0: مادونا،
1: خانم مادونا 7 جایزه امسال برنده شد توی این برنامه.
0: یعنی واقعا به هر حال ایشون سنی داره،
1: چند سال الان چند سالش باشه؟
0: الان فکر کنم مادونا 63-64 یا شاید
1: هست؟
0: آره 63 یا 65 هست و تیلر سویفت به هر حال هنوز اون نیروی جوانی رو داره ولی برای خان
1: 68 سالشه.
0: 68 سال، ببین تازه من کمتر گفتم، بودم 65.
1: آره ماشاءالله واقعا.
0: آره واقعا خیلی خوش انرژیه، خیلی
1: هر روزم فعاله
0: و آره. اصلا حفظ کرده خودش رو، واقعا آره. حفظ کرده
1: دقیقا همینطوره. ولی هفته جایزه برنده شد و در مورد Confessions 2 آلبوم جدیدش هم صحبت کرد و گفت که 18 ماه من وقت گذاشتم که خودم رو پیدا کنم و برسم به موسیقی که واقعا خودم میخواستم بسازم. بله
0: بله بله دیگه، به هر حال واقعا افرادی مثل مادونا تکرار نشدنی هستن و البته خود تیلر سویفت هم همینطور، واقعا تکرار نشدنی
1: هستن. دقیقا همینطور. ولی خب مادونا هم فکر کنم یعنی یه جورای الگوی تیلر سویفت بود، تیلر آره. سویفت هم الگوی بقیه میشه دیگه.
0: بله.
1: آره دیگه، این چرخش آره ادامه داره.
0: خب اما دیگه رسیدیم به پایان ساعت اول برنامه‌مون، به آهنگ گلدمونم میرسیم کم کم که بیشتره
1: از شمایی زاده. عجب آهنگی واقعا.
0: آره بعد از اخبار برمیگردیم دوستان، با شما خواهیم بود، هیچ جا نرید، همینجا با ما باشید.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. Back to school امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. Back to school cool. با حمایت RTA, Dubai South, Fun City, GWM, Gigi's Pens, Good Soul Foods, Insta Shop و Skechers. همیشه جاودان. 93.4.

0: قلب های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

بهت قول میدم یه روز یه نفر پیدا میشه که تو واقعا عاشقش میشی، یکی که دلت میخواد دنیا نباشه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزرای امارات متحده عربی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک جلساتی را با محوریت تجارت، فناوری و بهداشت و درمان برگزار کردند. در این جلسات دکتر سلطان جابر وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات با الکساندر ستوب رئیس جمهور فنلاند دیدار و گفتگو کردند و راهکارهای مفیدی را در رابطه با انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های پیشرفته مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در حاشیه نشست مقامات اماراتی همچنین با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت WHO و رهبران تجاری درباره موضوعات بهداشت و درمان، صنایع داروسازی و تجارت بین‌المللی نیز گفتگو کردند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA از راه اندازی لابراتوارهای موبیلیتی دبی خبر داده است، مرکزی که برای آزمایش فناوری‌های خودرو و نسل آینده حمل و نقل تأسیس شده است. این مرکز که در سیلیکن اویسس دبی قرار دارد با همکاری سازمان مناطق اقتصادی یک پارچه دبی افتتاح شده است. RTA همچنین اعلام کرده است که در این مجموعه امکان اجرای 248 سناریوی آزمایشی مختلف وجود دارد. هدف اصلی از راه اندازی آن هم تسریع روند انتقال فناوری‌های نوین حمل و نقل از مرحله توسعه و آزمایش به استفاده واقعی و تجاری است. در خبرهای بین‌المللی، در بریتانیا مأمورین مبارزه با تروریسم هدایت تحقیقات برای روشن شدن ماجرای روز یکشنبه در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد را به عهده دارند. پس از متوقف شدن 3 خودرو در مسیر حرکت به سوی این پایگاه، دست کم 5 مرد به ضمن ارتکاب جرم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شدند. این پایگاه همچنین مورد استفاده نیروی هوایی ایالات متحده قرار دارد و از آن برای عملیات بمب‌افکن‌های سنگین استفاده می‌شود. در خبرهای هنری، مدونا برنده بزرگ مراسم امسال جوایز میوزیک ویدیوی MTV بود و 7 جایزه از جمله جایزه هنرمند سال را از آن خود کرد. تیلر سویفت نیز موفق شد عنوان پر افتخارترین هنرمند در تاریخ این جوایز را به دست آورد. در همین حال برنامه‌هایی برای ادای احترام به دالی پارتن و جورج مایکل نیز اجرا شدند. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، خوشحالیم که برگشتیم و به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. در کنار شما عزیزان،
1: بله
0: و بله، کیان عزیز چه خبره؟
1: باز برگشتیم. ببین یه کار دیگه که توی این ویکند انجام دادم که نگفتم.
0: چی بود؟
1: بازی ها رو دنبال کردم. بازی های نیشنز لیگ اروپا.
0: کار بسیار
1: ببین
0: مهم.
1: چه بازی هایی، چه نتیجه های عجیبی. یعنی اصلا خیلی خیلی خوشگل بودن.
0: فوتبال عجیب شدن جدیدن، نه؟
1: اصلا انگار سبک فوتبال عوض شده، همه تیم‌ها نزدیک شدن به هم. یعنی دیگه آدم نمیتونه پیش بینی کنه که کی قراره ببره، کی قراره ببازه.
0: و خیلی از پیش بینی‌هام که غلط عذاب در میاد جدیدن.
1: دقیقاً خیلی عجیب شده فوتبال.
0: خب
1: مثل هر ورزش دیگه، هرچی بیشتر میگذره سیستم‌ها عوض میشن. ولی خب چند تا نتیجه‌ای دیدیم که واقعا شوکه شدم. یکیش بازی آلمان و یونان بود دیشب. حالا بازی توی آلمان، سرمربی آلمان هم که یورگن کلوپ با یونان بازی کردن و باختن. اصلا عجیب.
0: خب این نشون دهنده اینه که پس دیگه یه سری تیم ها قوی تر شدن و نباید دست کم گرفت.
1: دقیقاً این دست کم گرفتن مشکله.
0: آره دقیقاً
1: همینطوره. ولی خب بیشتر در مورد نتیجه ها صحبت میکنیم. بازی هم همچنان ادامه دارن، یعنی فکر کنم کل هفته دیگه بازی باشه. امروز میدونم بازی هست، در مورد بازی امروز هم صحبت میکنیم.
0: درسته.
1: ولی بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از علی یاسینی.
0: دوستان هم پیغام بدن، بگن که در این ویکند چه کارایی کردن که به خودشون میبالند.
1: دقیقاً. و به اون بگید طرفدار کدوم تیم بودین توی این بازی های نیشنز لیگ.
0: اگر دیدین آره حتما بگین. بریم از علی یاسینی بشنویم. چراغونی تقدیم به شما.

0: دوستان خوبم، امیدوارم که تا این لحظه از شروع هفته رو دوشنبه زیبا 28 سپتامبر رو به خوبی و خوشی گذرونده باشین. کم کم که کیان جان دیگه داریم سپتامبر رو به پایان میرسونیم و وارد اکتبر میشیم، هوا داره بهتر و بهتر میشه.
1: واقعا روز به روز قشنگ آدم حس میکنه.
0: اما بذار برای دوستان بگیم الان پایین ساختمون رادیو چه اتفاقی افتاد.
1: چرا نگفتیم؟ آره
0: خیلی جالب بود که ما یه ربات دیدیم.
1: آره.
0: بله تعریف کن، داشت میرقصی.
1: خیلی عجیب.
0: من یه استوری هم گذاشتم روشم، آهنگ رقصی گذاشتم و کیان داشت به من میگفتش که من دارم میترسم. یه آقای اومد جلو، دستشو دراز کرد به سمت این ربات. کیان گفت اگه دیگه با این دست بده که من دیگه واقعا میترسم.
1: واقعا هم ترس داره.
0: دست داد باهاش دوستان، دست داد.
1: آره ربات اومد دست داد. خیلی عجیب بود. خیلی
0: یعنی
1: عجیب بود.
0: اگر در سالهای آینده شهر ما پر از ربات های مثلا هر کی یه دوست داره، مثلا دست دوستشو گرفته داره راه میره، مثلا اون دوست رباته. مثلا من اونو میارم با خودم رادیو، بعد اسیستانم هم هست، دستیارمه، بهش میگم مثلا برام آب بیار، برو برام یه قهوه بیار، مثلا برو یه کیانو یه بشکون بگیر، برو با کیان برقص اصلا. خلاصه که
1: آره صحنه باحالی بود.
0: بود خیلی آره باحال
1: صحنه باحالی بود.
0: آره.
1: یه خبر داشتیم در مورد گروه یوتو.
0: بله.
1: یه گروه راک هستن که خیلی هم معروفن و برای چند وقت روی اپل میوزیک تنها آلبوم رایگان از یوتو بود. واسه هم مطمئنم که خیلی موسیقیشون رو گوش دادن و خیلی هیت های بزرگی داشتن، مثل آهنگ With or Without You, One و Beautiful Day. و اینا دیگه 50 سال شد، این گروه 50 سال شد. سپتامبر 1976 این گروه توی یه مدرسه، یعنی توی شهر خودشون فرم شد. بعد از اینکه درامرشون اومد یه نوت گذاشته بود که میخوام یه گروه شروع کنم، گروه موسیقی، و دیگه اینا یکی یکی اضافه شدن، مالن، بونو، دی اج و آدم کلیتن، و دیگه برگشتن به همون مدرسه 50 سال بعد و اونجا یه اجرا گذاشتن برای معلما و استودنت ها.
0: چه باحال،
1: خیلی خیلی حرکت باحالیه.
0: آره،
1: نه
0: خیلی.
1: تو همون مدرسه
0: دقیقا. ضربان قلبم از یوسف زمانی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از حامد برادران ماه من با هم میشنویم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت‌های فوق‌العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن رو خیابونه شیخ زاید نزدیک منطقه امریت هیلز و دوبای میدیا سیتی. به سمت شارجه کمی ترافیک میبینم، نزدیکتر به دوبای هلث‌کیر سیتی هم به سمت جبل علی شلوغی هست رو خیابونه شیخ زاید. و خیابونه الخیل هم ترافیک سنگین‌تری داره، مخصوصا نزدیک منطقه بارشا ساوت و منطقه دوبای هیلز به سمت جبل علی. اونجا دو تا تصادف شده. و خیابونه راسل کرام نزدیک دوبای دیزاین دیستریکت هم شلوغی هست. رو به سمت شارجه شلوغ‌تر شدن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
3: فرش
1: فرش فرش میوزیک.
3: جدیدترین
4: آهنگ فرش این ساعت. من دلم تنگ از امیر مقاره تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدای آقای صدا ابی و شادمهر عقیلی رو میشنویم. رویای ما تقدیم به شما.

0: خب به به به به این دوشنبه زیبا. بابا کجایین دوستان؟
1: بکم خواستی بگی به به به این آهنگ واسه میگم واقعا
0: بله آهنگ بله آهنگ خب ببین همین گفتم کجایین دوست شما پیغام داد ابی از قلب دبی گفته درود بر همه همکافه‌ای های خوب خودم، درود بر شما دو مجری خوب و مهربان.
1: مرسی
0: امروز همه به خیر و شادی و عشق. بله مرسی مرسی ابی جان. مینا مرسی. جان هم پیغام داده بودن، خیلی ممنون از مینای عزیز، از ابی عزیز، همه کسانی که با ما هستن. مینا هم بله از راه دور ما رو همراهی میکنه.
1: مرسی که در کنارمون هستین. خب فوتبال نیشنز لیگ، در مورد یکی از بازی‌ها گفتم، ولی گفتم بازی‌های همین آخر هفته رو یه ذره، بازی‌هایی که یه ذره بیشتر طرفدار دارن رو میگم، همه‌شون رو نمیشه گفت، ولی که واقعاً خیلی بازی بود. ولی چند تا از بازی از جمعه، بازی ایتالیا و بلژیک بود. بلژیک 2-0 برنده شد. فرانسه و ترکیه بازی داشتن و ترکیه کارت قرمز گرفت و 1-0 باختیم بازیو. دیگه اسکاتلند و اسلوونی 0-0 مساوی شدن و یه بازی پرگلی بود بین فینلند و سان مارینو که 7-0 فینلند برنده شد. بازی انگلیس و اسپانیا هم واقعا دیدن داشت، بازی خیلی خوشگلی بود که اسپانیا 3-2 پیروز شد. بازی تو ومبلی انگلیس هم بود و دیگه بازی ادامه داشتن. دانمارک 2-0 ویلز رو زد. هلند با سربستان بازی داشتن، 2-1 هلند برد. و دیشب دو تا بازی دیگه بود که یکیشو گفتیم، آلمان و یونان و نروژ و پرتغال. نروژ و پرتغال یعنی هلند و رونالدو در اصل بازی داشتن، ولی رونالدو بازی نکرد بازی دیشب و پرتغال 2-1 برنده شد. حالا بقیه بازی هم حتما میگیم که امشب چند تا بازی دیگه هست، ولی اگه بازی ها رو دیدین بگید طرفدار کدوم تیم بودین. من هیچ کدوم از تیما رو انتخاب نکردم، من فقط داشتم لذت میبردم از کیفیت. آره دقیقا.
0: خب مرسی مرسی از کیان عزیز. دوستان هم میتونن به ما پیغام بدن، میتونن وایس بذارن از طریق اپلیکیشن ARM Play و همچنین اینکه اون بخش جذابی که ما داریم یعنی اتفاقهای عجیب غریب در آشپزخانه شما هم منتظر شماست که از خاطرات با مزهتون بگین و ما بازگو بکنیم، در کنار همدیگه لحظات شادی رو داشته باشیم. بابک جهانبخش
1: از خوشی میمیرم
0: تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به امیر حسین افتخاری، آهنگ حس خوب رو با هم میشنویم.

0: خب دوستان عزیزم سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما کیان جان، داشتم در خبرها نگاه میکردم و گفتم خوبه که برای دوستان راجع به نمایشگاه هایی که الان هست، مثلا خیلی هاش تا 30 سپتامبر هست، امروز 28 تا 30 مثلا
1: مونده.
0: بله، بعضی از نمایشگاه ها در ورلد ترید سنتر هستن. یکی از اون نمایشگاه هست رویا کریرز یو ای ای که در واقع تا 30 سپتامبر هستش. بیش از 120 شرکت از 23 حوزه مختلف حضور دارن و خب برای کسانی که دنبال کار یا فرصت های شغلی هستن خیلی خوبه که در این نمایشگاه حضور پیدا بکنن. آره. و بتونن حالا ملاقات مستقیمی با کارفرماها داشته باشن.
1: بهترین جاست برای نتورک کردن.
0: آره دقیقاً، اینجور نمایشگاه واقعا خوبه. یکی دیگه هستش به اسم میدل ایست کوتینگ شو که از حالا نمایشگاهی هست که در این هفته، اون هم تا 30 سپتامبر هست، برای مخصوص صنعت رنگ در اکسپو سیتی. و یکی دیگه هستش به اسم AWS Summit دوبای که اون هم در ورلد ترید سنتر در روز 30 سپتامبر برگزار میشه. تمرکزش روی هوش مصنوعی و اونهایی که اهل هوش مصنوعی و اینها هستن، سخنرانی ها و نشست های عمومی بسیار خوبی هست که میتونن تشریف ببرن. و از 5 اکتبر هم بیوتی ورلد میدل ایست در واقع شروع میشه که اون هم حتما به موقعش خواهیم گفت که اونم نمایشگاه جذابیه.
1: اون دیگه فکر کنم در مورد یعنی میکاپ و اینا بیشتر
0: زیبایی
1: باشه.
0: زیبایی و حوزه بله زیبایی و اینها هست
1: برنامه
0: که
1: برنامه ها زیاده.
0: بله دیگه هوا که خوب میشه خب همه نمایشگاه ها و برنامه های مختلف و اینها هی را میفته.
1: دقیقاً همینطوره.
0: خب اما آهنگ گلدمون دستای تو از بانو زنده یا تایده هست که میشنویم با هم دیگه و بعد از اخبارم برمیگردیم. چیزی میخواستی بگی شما؟
1: نه میخواستم بگم رسیدیم به بخش آهنگ گلد.
0: بله گفتی خوب
1: دستای
0: گفتم.
1: تو از بله. زنده یا تایده.
0: بله تقدیم به شما دوستان، با ما همراه باشید، بعد از اخبار در خدمتون خواهیم بود.
2: همیشه جاودان 93.4

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: دلتون میخواد به کره برین؟ پس چرا از غذاهاش شروع نکنین؟ غذاهای خیابانی محبوب کره‌ای از مرغ سوخاری و کورین کورنداگ گرفته تا دامپلینگ و تکبوکی و موارد دیگر رو به خونه هاتون میاره. این غذاها در سراسر خرده فروشی ها و پلتفرم های دلیوری پیشرو موجوده.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای عبدالله بن سلطان بن عواد النعیمی وزیر دادگستری امارات متحده عربی بر تلاش این کشور برای مقابله با قاچاق انسان تاکید کردند. ایشان در سخنرانی خود در یک نشست عالی رتبه در 15 کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری توضیح دادند که امارات با بهره گیری از روش‌های نوین و فناوری‌های پیشرفته در صدد تقویت اقدامات پیشگیری ایران، شناسایی زود هنگام مواد قاچاق و حمایت از قربانیان است. چارچوب قانونی امارات متحده عربی همچنین استخدام نیروی کار بدون مجوز کار معتبر و استفاده از مجوزهای کار برای اهداف غیر مجاز و مغایر با الزامات قانونی را برای شرکت‌ها ممنوع کرده است. امارات متحده عربی و نیجریه برای تقویت همکاری در زمینه مقابله با تولید و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر یادداشت تفاهم به امضا رساندند. سمو شیخ زاید بن حمد النهیان رئیس سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر بر امضای یادداشت این تفاهم میان این سازمان و سازمان اجرای قانون مواد مخدر نیجریه نظارت داشتند. این مراسم در حاشیه 15 کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در ابوظبی برگزار شد. در بخش خبرهای هنری، مادونا در مراسم امسال جوایز موسیقی ویدیویی MTV با کسب 7 جایزه از جمله جایزه هنرمند سال بیشترین موفقیت را به دست آورد. تیلر سویفت نیز با دریافت جوایز جدید به پرافتخارترین هنرمند تاریخ این مراسم تبدیل شد. ری سومبر و تدی سویمز در ادای احترام به جورج مایکل حضور داشتند و آدم لامبرت از گروه کوئین نیز در این برنامه مشارکت داشت. در این مراسم از دالی پارتن و جورج مایکل نیز تجلیل شد.
3: Not only was he the most incredible singer and songwriter, but I really liked the way he represented himself. I mean, even when he was outed in the late 90s, which is such a crazy story, I think he handled it really well. He was really graceful about it. He was unapologetic. He was confident and he stood up for himself.
2: و اما در بخش خبرهای ورزشی، لیورپول وضعیت مصدومیت الکساندر ایزاک را پس از بازگشت زودهنگام وی از اردوی تیم ملی سوئد بررسی خواهد کرد. این مهاجم سوئدی روز جمعه در پیروزی 2-1 سوئد در مقابل رومانی 90 دقیقه کامل بازی کرد و توانست گل به ثمر برساند. قرار بود ایزاک در 3 دیدار بعدی تیم ملی سوئد نیز به میدان برود، اما گراهام پارتر سرمربی این تیم گفته است که روند پزشکی و پروتکل‌های لازم به طور کامل رعایت نشده.
4: Our medical team have been in contact with the club. They know that. Obviously, it's our decision in the first place because of his status, you know, in terms of his injury. And then once that's the case, then we have to inform everybody. But that's just normal.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: کافه شما.
6: کافه شما.
7: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، خوش اومدید به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4.
1: دقیقاً همینطوره و الان دیدیم که امیرزا عزیزم برامون پیغام فرستادن، وایس فرستادن، متاسفانه هنوز گوش ندادیم.
0: آره وایس همین الان رسید و الان حتما میشنویم.
1: بله بعد از این لینک.
0: آره حتما
1: لینک نمیتونیم.
0: خب کیان، میخواستم بهت اینو بگم که واقعا یه سری از لحظات هست که آدم پیش خودش احساس میکنه که اگر من الان برمیگشتم به اون 10-15 سال پیش یا به اون 10 سال یا 1 سال پیش، حالا فرق نمیکنه، اون سالش مهم نیست، آیا واقعا این کار رو انجام میدادم؟ آیا واقعا میرفتم مثلا به اون تست بازیگری که وقتی 18 سالم بود دوستام گفتن بیا بریم اولین باری که میخواستم برم تست بازیگری بدم، اگه برمیگشتم واقعا میرفتم؟ نمیرفتم. میخوام ببینم برای تو پیش اومده؟ اون که حتما من میرفتم. آره
1: 100% میرفتم.
0: ولی میخوام بدونم برای تو چی؟ آیا تا به حال پیش اومده همچین اتفاقایی که بگی الان بگی اصلا کاش نمیرفتم، کاش اون کارو نمیکردم، یا همچین چیزایی، یا کاش میرفتم؟ حالا هر چی.
1: کاش نمیرفتم یا نمیکردم و ندارم. ولی کاشکی میرفتم زیاده.
0: آها.
1: آره.
0: پس این نشون میده تو آدم محتاطی هستی. یعنی بیشتر از اون چیزی که محتاط، یعنی بیشتر از اون چیزی که یه سری جاها و یک سری تجربه ها رو بکنی و بری تو دلش، بیشتر نکردی یه سری کارا رو.
1: آره. همیشه تو خودم بودم و... یعنی سعی کردم که یعنی
0: حاشیه امن خودتو خواستی حفظ بکنی. یعنی اون
1: چرا قشنگ گفتی.
0: آره اون حاشیه امنه خواستی که حفظ بشه. و داشتم که یک مطلبی میخوندم تو اینستاگرام، اصلا به خاطر اون شد که این حرفو پیش کشیدم. اون مطلب این بود که گفته بود که وقتی که شما خیلی سنتون میره بالا، مثلا میشید جمعاً 80 سال و 90 سال و 100 سال و اینها، یه تحقیقی کرده بودن از بسیاری از آدم‌ها پرسیده بودن و همه اونها ناراحت و پشیمون بودن از کارهایی که نکردن. آه. نه کارهایی که کردن. پس دوستان برای تجربه کردن هیچ وقت دیر نیست. اصلا پیش خودتون فکر کنید حالا من که الان مثلا سن و سالم شده، نمیدونم 50 سال شده، 60 سال، حالا نرم این کارو بکنم. نه، واقعا اگه دوست دارید یه چیزی رو تجربه کنید، برید انجام بدید. چرا که نه؟ بله، زندگی 2 روزه.
1: این همه آدم.
0: از حامیم تقدیم به شما.

0: 3.4 ریتم قلب های شما. خب دوستان عزیزم سلام، دوباره امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما باز هم پیغام داشتیم.
1: بله امیرزه عزیز پیغام فرستاده بودن برامون. روز عزیز پیغام فرستادن که این چهارشنبه
2: ویانا
1: روز چرا؟
2: دختر فرهاده
1: دقیقا. آره. ببخشید
2: دخترای کوچولو رو همه رو اسمشون رو دیگه حفظ شدیم.
1: ویانا بله. عزیز پیغام فرستاده بودن و گفته بودن که چهارشنبه روز هواپیماست و قراره که با لباس مهماندار برن مدرسه.
2: آخه چقدر بامزه، چه روزای قشنگی رو
1: اصلا همین رو که ما که نداشتیم.
2: نه میدونی به خاطر اینکه بچه‌ها با شغل‌های مختلف آشنا بشن
1: دقیقاً.
2: خیلی خوبه این روزها رو میذارن. حتما معلم‌ها از سختی‌های اون شغل میگن و از مزایای اون شغل میگن و بچه‌ها آماده میشن برای آینده‌ای که بتونن یه شغل مناسب خودشون رو بستگی به روحیه‌شون پیدا بکنن. یه زمانی همه بچه‌ها، من یادمه، همه جوونا و نوجوونا دوست داشتن مهماندار هواپیما بشن، چون همش خب آره اون موقع زمان ما که اینطوری بود.
1: ولی کار خیلی باحالی هم هست، شب هم هست، کل دنیا رو آدم میبینه.
2: آره ولی خیلی سخته دیگه، همش تو پروازی. آره. بالاخره اون سختیاش هم باید دید، ولی آره به خاطر اون که همش آدم از این کشور به اون کشور میره خیلی دوست داشت.
1: خیلی قشنگه. آره.
2: خب ریحانه عزیز پیغام داده گفته امروز تولد حنانه هستش، از طرف من فاطمه و بابا محمد بهش تبریک میگیم. مام تبریک میگیم.
1: خیلی مبارک باشه.
2: خیلی مبارکه. چه روزی امروز. تولد حنانم خودمونم بود. بله به حنانم تبریک گفتیم صبح. الانم به حنانه عزیز تبریک میگیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای سینا درخشنده شب میلاد رو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونه ذره شلوغ‌تر هم شدن رو خیابونه شیخ زاید کمی ترافیک نزدیک JLT یا جمال لیک تاورز و دبی مارینا میبینم خیابونه الخیل خیلی شلوغ‌تر شده نزدیک منطقه دبی هیلز به سمت جبل علی ترافیک سنگین‌تری میبینم و نزدیک جمال ویلیج سرکل یا JVC هم یه ذره شلوغی هست ترافیک سنگینی رو خیابونه رسول خور هست و به سمت شارجه خیابونه الاتحاد و شیخ محمد بن زاید ترافیک خیلی سنگین دارن. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایل هاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
1: آهنگ فرش این ساعت منو داری از ناصر زینعلی تقدیم به شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. خب تولد داریم دوباره، چه تولدی. آرمان عزیز پیغام داده گفته تولد یک سالگی نیکان جان هست، اگه میشه یه آهنگ تولد پخش کنین از طرف عمو آرمان و خاله ندا. تولدت مبارک نیکان عزیز.

یه بار دیگه تولد نیکان عزیز رو تبریک میگیم که چه عمویی داره، عمو آرمان، خاله ندا بهش تبریک گفتن. انشالله که همیشه سلامت باشید در کنار همدیگه و همه اونهایی که این روزها تولدشونه، بازم تولدشون مبارک.

0: خب بفه چقدر چسبید ها آهنگای تولد میچسبه بخصوص این تولد مبارک خیلی هم قدیمی هستش و کلی خاطر انگیزه
1: صدای شمایزاده است درسته؟
0: بله فکر میکنم شمایزاده و خانم فتانه اگه اشتباه نکنم با هم خوندن
1: حالا شمایزاده شو ولی یه جورای مطمئن
0: ببین یک ستاره پاپ داره موسیقی استرالیا به اسم خانم کایلی مینوگ
1: خب
0: یک مسابقاتی بوده مسابقات AFL در به هر حال ایشون اومده اجرا کرده یک اجرای 20 دقیقه‌ای داشته با یک پرفورمنس خارق العاده بهتره بگم دیگه خیلی اجرای عجیب و غریبی بوده که حالا یکی دوتا از اون هنرمندای بومی استرالیا که میدونی که چه سازی میزنن اون استرالیا یا اون سازی که ساز بلند چوبی هست توش فوت میکنن و خیلی نفس میخواد
1: آها میدونم چه آره
0: اسمش هم از ذهنم پرید حالا اگه سرچ کردی اسمشو بگو به هر حال ایشون اومده درون یک قفس کوچیکی بالای یک توپ راگبی خیلی بزرگ که این توپ راگبی طراحی دیسکویی داشته و اصلا روی آسمون بوده و داشته به پرواز در می اومده و ایشون توی اون قفس بالای اون توپه داشته این برنامه رو اجرا می کرده و
1: خود کایلی؟
0: بله خود این خانم که 58 سالش هم هست ایشون این خواننده 58 سال است و خلاصه بعد دیگه این توپ میاد پایین قفس باز میشه و ایشون میاد بیرون و خیلی خلاصه سر و صدا کرده این اجرا و گفتن که یکی از برجسته ترین اجراهای پیش از فینال AFL بوده که در حال در استرالیا اجرا شده
1: چقدر باحال آره
0: خیلی اون ساز اسمش باحال. چی بود
1: این ساز اسمش هست دیچریدو
0: آره
1: چه اسم سختی آره. خب باحال
0: این ساز سازیه که بومیان استرالیایی میزنن و خب توی استرالیا هم توی مثلا اون مرکز شهر و اینا خیلی وقتا میبینی که این بومیان استرالیایی
1: بله.
0: نشستن
1: امیرزا عزیزم جواب دادن آره. دیچریدو
0: آره دقیقاً بله. همون ساز
1: خود خودشه
0: خب بریم از مهدی یغمایی جنون رو بشنویم تقدیم به شما
1: بریم

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: این آهنگ از گروه ایوان بند تقدیم به شما، تو فقط.

0: خب دوستان عزیزم، آقای کیان عزیز، چقدر زود تون سری به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. قبول
1: خیلی
0: داری؟
1: خیلی سری گذشت ولی خیلی خوش گذشت.
0: بله، اول هفته پر انرژی و شاد شروع شد و امیدواریم که تا آخر هفته همطور پر انرژی پر از تولد باشه. امروزمون که با تولد شروع شد در رادیو و دوستان عزیز هم تولد داشتن، خلاصه خوب بود، روز خوبی بود، دوشنبه قشنگی بود.
1: تولد حنان
0: همون
1: بود،
0: همون گفتم. بله آره آره گفتم آره. که رادیو ما تولد داشتیم.
1: آره آره آره.
0: بله کیک خوردیم و البته بعضیا که روبروی من نشستن نخوردن. دوستان رژیم دارن، ببینید چه جوری رژیم رو رعایت میکنن، ولی من کیک خوردم. فرهادم کیک خورد. فرهاد
1: کیک
0: که همیشه آره،
1: من دیگه نمیتونستم جلو خودم بگیرم، رفتم اون بره آفیس که نبینم.
0: نمیخورد کیک ولی کیک خورد. به هر حال تو فقط نخوردی.
1: کیکش خوب بود.
0: آره خوشمزه.
1: مشتبه هم نخورد.
0: خب مشتبه آخه دیر دیگه نایمد کارش هست. به هر حال بله، سخن آخر این که راجع به فوتبال چیزی می‌خواستی
1: بگی؟ بله،
0: فقط
1: می‌خواستم بگم که بازی‌های امشب رو فراموش نکنید. از ساعت 8 شب بازی‌ها شروع میشن تا ساعت 10:45.
0: دروغ میگه، فراموش کنید نبینید.
1: نه نه نه، 10:45 دو تا بازی دیدنی هست. بازی ترکیه و ایتالیا و بازی بلژیک و فرانسه. دو تا بازی خیلی زیبا.
0: خب
1: دیگه فردا برمیگردیم در مورد نتیجه هم صحبت میکنیم.
0: حتما همین کارو خواهیم کرد. برنامه انرژی شما فراموش نشود.
1: از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
0: بله و فردا صبح هم فراموش نشود.
1: برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: و اصل کاری یعنی برنامه خودمون هم فراموش نشود.
1: از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4.
0: ببینید چقدر شما تکلیف دارید، همه چیو نباید فراموش کنید. امیدوارم الان اگر در راه مدرسه به خونه هستین، خستگی مادر پدرها و دانش آموزای عزیز در بره، برن خونه استراحت بکنن و خلاصه برای روز جدید آماده بشن و دیگه حرفی نمیمونه جز این که روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خداحافظ.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز.
3: همیشه جاودان. 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. نامزدهای نهایی جایزه پایداری زاید 2027 معرفی شدند. این دوره از جایزه پس از آن برگزار می شود که تعداد طرح‌های ارائه شده از سراسر جهان به رکوردی بی سابقه رسیده است. این طرح‌های راه یافته به مرحله نهایی طیف گسترده‌ای از راهکارهای نوآورانه را در بر می گیرند که از استفاده از هوش مصنوعی برای پیش بینی عوارض بارداری و به کارگیری ربات‌ها برای بررسی و حرکت در شبکه‌های آب تا استفاده از مرجان‌های مقاوم در برابر گرما برای بازسازی صخره‌های مرجانی را شامل می‌شود. نامزدهای نهایی پس از طی یک فرایند ارزیابی دقیق در 6 بخش انتخاب شدند که شامل سلامت، غذا، انرژی، آب، اقدام اقلیمی و مدارس متوسطه جهانی می‌شود. کارگاهی در ابوظبی با هدف بررسی اولویت‌های راهبرد ملی حمایت از افراد توانیاب برگزار شد. سمو شیخا مریم بنت محمد بن زاید النهیان، نایب رئیس شورای آموزش، منابع انسانی و توسعه جامعه، ریاست این نشست را بر عهده داشتند. در این نشست، موضوعاتی از جمله آموزش، اشتغال و توانبخشی، همچنین تسهیل دسترسی خدمات و حمایت از خانواده‌ها و مراقبان افراد توانیاب مورد بررسی قرار گرفت. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید این کشور نباید روند توسعه هوش مصنوعی را کاهش دهد. این در حالی است که درخواست برای اعمال تدابیر و مقررات حفاظتی بیشتر در این حوزه افزایش یافته است. ترامپ میگوید حفظ برتری فناوری آمریکا در برابر چین اهمیت بیشتری از کند کردن روند توسعه هوش مصنوعی دارد. او همچنین مدعی شده است که آمریکا در این زمینه حدود 1.5 سال از چین جلوتر است. بیل گیتس، یکی از بنیانگذاران مایکروسافت، نیز خواستار وضع مقررات بیشتر در زمینه هوش مصنوعی شده است و گفته است دولت‌ها باید برای این فناوری سازوکارهای حفاظتی و نظام‌های نظارتی جدید ایجاد کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ایرلند در رقابت‌های لیگ ملت‌ها با نتیجه 3-0 در مقابل اسرائیل به پیروزی رسید. این دیدار که در مجارستان برگزار شد، با وجود درخواست‌ها برای تحریم مسابقه به دلیل جنگ اسرائیل در غزه برگزار شد. این در حالی است که بازیکنان تیم ملی ایرلند پیش از مسابقه با بازیکنان اسرائیل دست ندادند. ایرلند پس از رأی‌گیری میان بازیکنان تصمیم گرفت این مسابقه را برگزار کند. هیمیر هال گریمسون، سرمربی این تیم، از رویکرد بازیکنان تمجید کرده است.
3: Probably been the toughest days of my coaching career, but it's not about me. I think the desire the players showed to make a statement on the pitch, what they did was impressive. In tough times is where you find your leaders.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
3: Top hits.
4: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
4: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
4: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Fresh
1: Music.

کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی. کاش

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.7.

0: چهار.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای عبدالله بن سلطان بن عواد النعیمی وزیر دادگستری امارات متحده عربی بر تلاش این کشور برای مقابله با قاچاق انسان تاکید کردند. ایشان در سخنرانی خود در یک نشست عالی رتبه در 15 کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری توضیح دادند که امارات با بهره گیری از روش‌های نوین و فناوری‌های پیشرفته در صدد تقویت اقدامات پیشگیرانه، شناسایی زود هنگام مواد قاچاق و حمایت از قربانیان است. چارچوب قانونی امارات متحده عربی همچنین استخدام نیروی کار بدون مجوز کار معتبر و استفاده از مجوزهای کار برای اهداف غیر مجاز و مغایر با الزامات قانونی را برای شرکت‌ها ممنوع کرده است. امارات متحده عربی و نیجریه برای تقویت همکاری در زمینه مقابله با تولید و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر یادداشت تفاهم به امضا رساندند. سمو شیخ زاید بن حمد النهیان رئیس سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر بر امضای یادداشت این تفاهم میان این سازمان و سازمان اجرای قانون مواد مخدر نیجریه نظارت داشتند. این مراسم در حاشیه 15 کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در ابوظبی برگزار شد. در بخش خبرهای هنری، مدونا در مراسم امسال جوایز موسیقی ویدیویی MTV با کسب 7 جایزه از جمله جایزه هنرمند سال بیشترین موفقیت را به دست آورد. تیلر سویفت نیز با دریافت جوایز جدید به پرافتخارترین هنرمند تاریخ این مراسم تبدیل شد. ری سومبر و تدی سویمز در ادای احترام به جورج مایکل حضور داشتند و آدم لامبرت از گروه کوین نیز در این برنامه مشارکت داشت. در این مراسم از دالی پارتن و جورج مایکل نیز تجلیل شد.
2: Not only was he the most incredible singer and songwriter, but I really liked the way he represented himself. I mean, even when he was outed in the late 90s, which is such a crazy story, I think he handled it really well. He was really graceful about it. He was unapologetic. He was confident and he stood up for himself.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، لیورپول وضعیت مصدومیت الکساندر ایزاک را پس از بازگشت زودهنگام وی از اردوی تیم ملی سوئد بررسی خواهد کرد. این مهاجم سوئدی روز جمعه در پیروزی 2-1 سوئد در مقابل رومانی 90 دقیقه کامل بازی کرد و توانست گل به ثمر برساند. قرار بود ایزاک در 3 دیدار بعدی تیم ملی سوئد نیز به میدان برود، اما گراهام پارتر سرمربی این تیم گفته است که روند پزشکی و پروتکل‌های لازم به طور کامل رعایت شده است.
3: Our medical team have been in contact with the club. They know that. Obviously, it's our decision in the first place because of his status, you know, in terms of his injury. And then once that's the case, then we have to inform everybody. But that's just normal.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رأس ساعت 17 و 6 دقیقه برنامه امروز رو آغاز میکنیم و امیدوارم که تا پایان هفته پر انرژی با ما همراه باشید. در برنامه انرژی شما آخر هفته چطور بود؟ خوش گذشت؟ دوشنبه است 28 ماه سپتامبر سال 2026 و رفته رفته به روزها و شبهای پایانی ماه سپتامبر هم نزدیک میشیم، چون برق و باد در گذر از زمان و امیدوارم که به شما خوش بگذره. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو ارسال کنید برای ما. بریم بهار رو گوش کنیم، با صدای امید انرژی بگیریم و برگردیم. حاضرید؟ برنامه امروز آغاز شد.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون به خیر، خوش گذشته آخر هفته. حتما برنامه‌تون رو هم با ما به اشتراک بگذارید. چه کردید؟ همچنان هوای دبی و امارات متحده عربی گرم هست. حالا رفته رفته به روزهای پایانی ماه سپتامبر هم نزدیک میشیم. امیدواریم دیگه با آغاز ماه اکتبر یه هوای فوق‌العاده خوب رو داشته باشیم، با آغاز پاییز. فصل پاییز هم که آغاز شد، فصل عاشقانه ها، و زهره هم فرستاده نه فصل میخواهد نه باران، من برای گرفتن دستانت منتظر هیچ اتفاقی نیستم. عصرتون عاشقانه، عصر شما هم عاشقانه باشه. واقعا همینه، اگر که بخواید دست یکی رو بگیرید و در کنار کسی باشید، نه فصل میخواد و نه باران، ولی فصل پاییز همیشه یه حس و حال دیگه ای داشته. حالا امیدواریم که حال و هوا هم به همین شکل باشه، یعنی هوای پاییزی رو هم داشته باشیم در دبی به زودی که دیگه تکمیل شه. سارا جان سلام، عصر شما هم بخیر. ایرج عزیز عصرت بخیر. عادل جان وقت شما بخیر. امیر، آرمان، ریحان، سامان، فاطمه، زینب، همگی خوش اومدید. دمتون گرم که این برنامه رو انتخاب کردید. این ساعت امیدواریم که پر انرژی تا ساعت 8 شب بتونیم در کنار شما عزیزان بمونیم. چالش موزیکال خواهیم داشت، سری به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان هم خواهیم زد. یه نیم نگاهی، بیشتر از نیم نگاه باید داشته باشیم به ورزش. هم رقابت‌های ناگویای ژاپن در جریان هست، هم رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا داغ داغ در جریانه که در مورد این رقابت‌ها هم صحبت خواهیم کرد مفصل در بخش ورزش و در فواصل دیگر برنامه. شما هم از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. از اون آپشن فرستادن صداتون هم غافل نشید. اگر در حال رانندگی هستید، خب یه مقدار سخت‌تر تایپ کردن، میتونید صداتون رو ریکورد کنید، ضبط کنید، برای ما بفرستید. باعث افتخار ماست که صدای شما رو بشنویم و کیف کنیم و لذت ببریم. بریم یه کار عاشقانه گوش کنیم با صدای بابک جهانبخش. برگردیم، همچنان در کنار شما عزیزان خواهم بود.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 17:20 است به وقت استودیوی رادیو شما. شهر چه خبره؟ ترافیک خیلی زیاده این ساعت، مخصوصا با آغاز هفته ترافیک بیشتر شده. امروز دوشنبه از سمت دبی به شارجه به سمت عجمان که ترافیک خیلی زیاد هست، از جبل علی به دبی ترافیک بیشتر شده نسبت به ساعت پیش. سمت دیره اونور سمت بیزنس بی حسابی شلوغ شده این ساعت، به سمت میدان ترافیک داریم و اونور سمت خیابان حسه، ورودی جی بی آر. من هر جا رو میبینم روی نقشه به رنگ قرمز در اومدن. شما موقعیت خودتون رو اعلام کنید، کجا هستید، در کدوم ترافیک هستید اگر در حال رانندگی هستید. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

دلم سنگ شما. باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رأس ساعت 17:24 از قلب دبی از استودیو رادیو شما با شما همراه هستیم. و اما قبل از اینکه من برم سراغ موضوع اصلی برنامه، یه موضوع رو در مورد گلوبال ویلج بگم خدمتتون تا دیر نشده، چون این پکیج های وی آی پی احتمال داره که خیلی زود تموم بشن، چون محدود هستن و فروششون هم که شروع شده از 21 تا 25 ماه سپتامبر که یک فروش اختصاصی داشتن رأس ساعت 11:59 شب، و از شنبه 26 ماه سپتامبر هم ساعت 10 صبح فروش بلیط ها به صورت آنلاین آغاز شده. فقط مطمئن باشید که از طریق وبسایت کوکاکولا آرنا اقدام کنید، نه از حتی اگر ایمیلی برای شما اومد یا از وبسایت های دیگه، پلتفرم های دیگه خواستن اقدام کنن برای فروش بلیط های گلوبال ویلج، حالا تخفیفی گذاشتن برای شما، اصلا اعتماد نکنید. فقط وبسایت گلوبال ویلج و کوکاکولا آرنا، یعنی این دوتا وبسایت هستن که به صورت آنلاین دارن این پکیج ها رو میفروشن. و بسته های وی آی پی یه طراحی خاص داره نسبت به فصل های گذشته، یک کلکسیونی از کتاب داستان گلوبال ویلج رو ارائه میدن و همچنین شامل مزایای ویژه‌ای مثل پارکینگ وی آی پی، بلیط های ورودی، کارت های واندر پاس و حتی 7 این پین مگنت کلکسیونی ویژه فصل 31 رو هم دارند و شما میتونید خریدتون رو انجام بدید. دسته‌بندی و قیمت بسته های وی آی پی رو هم بگم خدمتون که از سیلور شروع میشه که مبلغش هست 1890 درهم، گولد 2490 درهم هست، پلاتینیومش 3490 درهم، مگا سیلور وی آی پی 3490 درهمه، مگا گولد وی آی پی 4990 درهم و بالاخره دایموندش هم 7900 درهم هست. حالا برمیگردم در مورد امکانات هر بسته هم صحبت دارم باهاتون، چون اگر که واقعا علاقه دارید به گلوبال ویلج رفتن و در طول فصل خیلی سر میزنید به گلوبال ویلج، خیلی ارزش داره که از این پکیج ها استفاده کنید، چون اگر مگا گولد و مگا سیلور رو خریداری کنید حتی میتونید از مزایای بیشتر در دوبای پارکس اند ریزورتس هم استفاده کنید. یعنی مگا گولد 8 تا پاس فصلی به شما میده، 8 تا بلیت فصلی به شما میده و که 3 ماه هست برای استفاده از چند پارک، و یا 12 عدد بلیت حالا هر پارکی که خودتون انتخاب کنید، و مگا سیلور 5 تا بلیت فصلی به شما میده یا 7 تا بلیت پارک های مختلف رو. در مورد دیگر مزایای این پکیج ها هم برمیگردم صحبت میکنم. فعلا میتونید سری بزنید به وبسایت کوکاکولا آرنا و گلوبال ویلج، اطلاعات بیشتر رو میتونید کسب کنید. 14 ماه اکتبر دیگه با بهتر شدن هوای دبی هم گلوبال ویلج میزبان شما عزیزان خواهد بود. 31 دوره گلوبال ویلج ماه شدی، گرشا رضایی تقدیم به شما که ماهید.

0: پوینت چهار.
1: وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز عصر، برنامه انرژی شما. و بریم سر موضوع این ساعت، ببینیم چه خبره. سارا میگه که جایزه نداریم این هفته. نه سارا جان، جایزه این هفته هنوز به دستم نرسیده، ولی در برنامه صبح شما با هنان میتونید جایزه مربوط به گلوبال ویلج رو داشته باشید. و اما بریم ببینیم چه خبره و موضوع برنامه امروز ما چی هست. حتما همه ما تو این موقعیت قرار گرفتیم که کسی داره پشت سر کس دیگه حرف میزنه، میتونه دوست صمیمی ما باشه، میتونه یه غریبه باشه، و که توی جمع با هم بودیم و از اون جمع خارج شدیم و پشت سر اون دارن صحبت میکنن. شما وقتی که توی این موقعیت قرار میگیرید، عکس العملتون چی هست؟ چقدر شما پشت سر دیگران حرف میزنید؟ یه مقدار بیشتر میخوایم در موردش صحبت کنیم. و اگه یکی بیاد به شما بگه که میدونی فلانی پشت سر چی گفته، دوست داری بشنوی یا ترجیح میدی ندونی و چرا؟ یه مقدار بیشتر میخوایم در مورد این موضوع پشت سر دیگران و پشت سر خودمون حرف زدن صحبت کنیم. شما هم میتونید اگر نقطه نظری هست با ما به اشتراک بگذارید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. هریس رو گوش کنیم، پازل بنده.

0: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibrasev.
1: 3.4 وقتتون بخیر. رفته رفته به غروب زیبای دبی هم نزدیک میشیم. غروب پاییزیتون بخیر و خوشی باشه. امیدواریم که هرچه سریعتر هوا هم هوای پاییزی باشه. همجور گفتم خدمتون، معمولا با آغاز فصل جدید گلوبال ویلج ما اون هوای خوب رو داریم در دبی که لذت ببرید از فعالیت‌های در فضای باز. 14 ماه اکتبر 31 دوره گلوبال ویلج میزبان شما از جان خواهد بود. و اما داشتیم در مورد صحبت کردن پشت دیگران صحبت میکردیم، یا به اصطلاح غیبت کردن، و سوال من هم این بود برای اون دسته از عزیزانی که شاید تازه با ما همراه شدن: اگه یکی بیاد بهت بگه میدونی فلانی پشت سرت چی گفته، دوست داری بشنوی یا ترجیح میدی ندونی و چرا؟ و آیا خودتون جز اون دست از افراد هستید که خیلی پشت دیگران حرف میزنید، یا اگر کسی بشنوید که پشت سری کسی داره حرف میزنه، شما چه نظری میدید و چه ریاکشن یا عکس العملی نشون میدید؟ نیلوفر فرستاده: من ترجیح میدم ندونم اصلا. حسن هم توی سه قسمت فایل صوتی برای ما فرستاده، چون فایل های صوتی ما 30 ثانیه‌ای هستن با تقسیم بشن، توضیح داده که من اصلا حرف نمیزنم پشت دیگران و اگر کسی هم احیانا حرفی بزنه پشت سر کسی، سعی میکنم که موضوع رو منحرف کنم که بریم سر یه موضوع دیگه، و اگر هم کسی بیاد و بگه دیگری پشت سر من حرف زده، من ترجیح میدم که نشنوم، چون اون کسی که پشت سر من حرف زده به خودش ضربه زده نه به من. منم کاملا موافق هستم. حالا نظر شنونده های عزیزمون رو هم بدونیم، ببینیم که به چه شکل هست و چقدر شما هم عقیده هستید با آقا حسن، با نیلوفر جان که اصلا فرستادن که من ترجیح میدم ندونم. شما نظرتون چی هست؟ برگردیم به بحث شیرین گلوبال ویلج. در مورد پکیج های VIP داشتم صحبت میکردم که شما میتونید خریدتون رو انجام بدید، همچنان فرصت دارید از 26 سپتامبر، در واقع از شنبه 26 ماه سپتامبر آغاز شده برای عموم، خریدش آزاد هست. و یه خبر هیجان انگیز هم دارم برای شما: به مناسبت فصل 31 یک بسته VIP بین تمام این بسته های VIP که محدود هم هستند، بستگی داره دیگه شانس در خونه کیو بزنه، یه چک 31,000 درهمی داره به مناسبت 31 فصل گلوبال ویلج. و خب اگر خریدتون رو انجام بدید همزمان که از مزایای این پکیج استفاده میکنید، شانس این رو هم خواهید داشت که یهو در این پاکت رو باز کنید و ببینید که یک چک 31,000 درهمی در انتظار شما هست. در مورد دیگر مزایای این پکیج ها هم برمیگردم، کلی صحبت داریم. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای احلام و برگردیم. انرژی نیفته، سازه برنامه شروع شده. احلام

0: دانش
1: جاودان 93.4
0: رادیو شما.
2: همیشه جاودان دیگری رو گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی عطر تو تقدیم به شما.

0: با اینستاشاپ به استرس خریدهای بازگشت به مدرسه پایان دهید. هر آنچه نیاز دارید از لباس فرم و لوازم و تحریر گرفته تا ویتامین های کودکان و مواد غذایی برای میان وعده مدرسه را به موقع در منزل تحویل بگیرید. همین حالا اپلیکیشن اینستاشاپ را دانلود کنید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
0: کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای روزبه نعمت اللهی. جون دلم

0: رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. نامزدهای نهایی جایزه پایداری زاید 2027 معرفی شدند. این دوره از جایزه پس از آن برگزار می شود که تعداد طرح‌های ارائه شده از سراسر جهان به رکوردی بی سابقه رسیده است. این طرح‌های راه یافته به مرحله نهایی طیف گسترده‌ای از راهکارهای نوآورانه را در بر می گیرند که از استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی عوارض بارداری و به کارگیری ربات‌ها برای بررسی و حرکت در شبکه‌های آب تا استفاده از مرجان‌های مقاوم در برابر گرما برای بازسازی صخره‌های مرجانی را شامل می‌شود. نامزدهای نهایی پس از طی یک فرایند ارزیابی دقیق در 6 بخش انتخاب شدند که شامل سلامت، غذا، انرژی، آب، اقدام اقلیمی و مدارس متوسطه

0: جهانی می شود. کارگاهی در ابوظبی با هدف بررسی اولویت‌های راهبرد ملی حمایت از افراد توانیاب برگزار شد. سمو شیخا مریم بنت محمد بن زاید النهیان، نایب رئیس شورای آموزش، منابع انسانی و توسعه جامعه، ریاست این نشست را بر عهده داشتند. در این نشست، موضوعاتی از جمله آموزش، اشتغال و توانبخشی، همچنین تسهیل دسترسی خدمات و حمایت از خانواده‌ها و مراقبان افراد توانیاب مورد بررسی قرار گرفت. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید این کشور نباید روند توسعه هوش مصنوعی را کاهش دهد. این در حالی است که درخواست برای اعمال تدابیر و مقررات حفاظتی بیشتر در این حوزه افزایش یافته است. ترامپ میگوید حفظ برتری فناوری آمریکا در برابر چین اهمیت بیشتری از کند کردن روند توسعه هوش مصنوعی دارد. او همچنین مدعی شده است که آمریکا در این زمینه حدود 1.5 سال از چین جلوتر است. بیل گیتس، یکی از بنیانگذاران مایکروسافت، نیز خواستار وضع مقررات بیشتر در زمینه هوش مصنوعی شده است و گفته است دولت‌ها باید برای این فناوری سازوکارهای حفاظتی و نظام‌های نظارتی جدید ایجاد کنند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ایرلند در رقابت‌های لیگ ملت‌ها با نتیجه 3-0 در مقابل اسرائیل به پیروزی رسید. این دیدار که در مجارستان برگزار شد، با وجود درخواست‌ها برای تحریم مسابقه به دلیل جنگ اسرائیل در غزه برگزار شد. این در حالی است که بازیکنان تیم ملی ایرلند پیش از مسابقه با بازیکنان اسرائیل دست ندادند. ایرلند پس از رأی‌گیری میان بازیکنان تصمیم گرفت این مسابقه را برگزار کند. هیمیر هال گریمسون، سرمربی این تیم، از روی کرد بازیکنان تمجید کرده است.
1: Probably been the toughest days of my coaching career, but it is not about me. I think the desire the players showed to make a statement on the pitch, what they did was impressive. In tough times is where you find your leaders.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: انرژی شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 18 و 8 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و شما شنونده برنامه انرژی شما هستید روی موج 93.4 رادیو شما. 28/9/2026 28 ماه سپتامبر هست و ماه سپتامبر هم رو به اتمام. دمتون گرم که همچنان با ما همراه هستید. محمد رضا، فارا، سمانه، امیر، سامان، ایرج، علی، دمتون گرم تا پایین برنامه با ما همراه باشید. من ساعت پیش داشتم در مورد پشت سر دیگران حرف زدن صحبت میکردم، یا به اصطلاح غیبت کردن، و سوالی که مطرح شد ساعت گذشته و دوستان عزیز هم نظرشون رو دارن برای ما میفرستن که من برمیگردم در ادامه نظر دوستان رو هم خواهم خوند. سوالمون این بود که اگه یکی بیاد بهت بگه میدونی فلانی پشت سر چی گفته، شما دوست داری بشنوی یا ترجیح میدی ندونی و چرا؟ و آیا شما جزو اون دسته از افرادی هستید که پشت سر دیگران حرف میزنید، یا اگر پشت سر کسی حرف زده بشه توی جمع یا جلوی خود شما، عکس العمل شما چی هست؟ بریم کاری رو گوش کنیم با صدای علی لهراسبی، ریمیکسش هست چه شبایی.

0: های شما.
1: باسم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز. در یک غروب پاییزی دیگر در کنار شما عزیزان هستیم در برنامه انرژی شما. حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی، خیلی راحت میتونید سرچ کنید در اینستاگرام ARN News فارسی رو و خبرهای موثق رو از امارات و سرتاسر جهان میتونید دریافت کنید. پیغام های شما هم از طریق اپلیکیشن ARN Play و 4002 به دست ما میرسه. در مورد غیبت کردن و پشت سر دیگران صحبت کردن داشتیم صحبت میکردیم و حرف میزدیم. سمانه جان فرستاده، راستش نمیتونم بگم هیچ وقت پشت کسی حرف نزدم. فکر کنم هر کی اینو بگه یکم داره نقش بازی میکنه. ممکنه درباره رفتار یه نفر با آدم نزدیکم حرف بزنم، ولی چیزی نمیگم که اگر همون لحظه خودش وارد اتاق شد مجبور شم ساکت بشم یا حرفمو پس بگیرم. ولی اگه یکی بیاد بگه فلانی پشتت این حرفو زده، اولین چیزی که تو ذهنم میاد اینه که خب حالا تو توی این داستان دقیقا چه نقشی داری؟ خبرنگاری؟ تهیه کننده ای؟ اصلا خیلی وقتا چیزی که بیشتر از حرف پشت سر اذیتم میکنه اشتیاق آدمیه که با ذوق میاد منتقلش میکنه. عالی؟ منم نظرم همینه و هم نظرم و فکر میکنم مخصوصا اگر که یک دوست صمیمی داشته باشیم که خیلی بهش اعتماد داریم، اگر که بیاد و به خود من بیاد، من نظر شخصی خودمو دارم میگم، برگره به من بگه که فلانی این حرفو زد پشت سرت، من اولین چیزی که میگم میگم تو چرا گذاشتی که اون این حرفو بزنه پشت سر من به غلط. و حالا شما هم نظرتون رو میتونید بفرستید که اگر همچین اتفاق بیفته، حالا توی جمع هستید یا کسی میاد با شما صحبت میکنه پشت سر دیگری داره صحبت میکنه، نظر شما چیه و عکس العمل شما چه خواهد بود. محمد رضا میگه سلام به یه هفته تازه، صدا رو بلندتر کن، لبخندت رو روشن کن و آماده باش، چون قرار این هفته رو با کلی انرژی، اتفاقای خوب و حال فوق العاده شروع کنیم. اینجا رادیو شماست، جایی که هفته با حال خوب شروع میشه. دمت گرم آقا محمد رضا، همیشه پر انرژی باشی. فارا هم میگه گاهی به تماشای خودت بنشین و ببین کجا باید خودتو ببخشی، کجا باید از خودت بیشتر حمایت کنی، کجا باید به خودت کمک کنی و کجا باید در زندگی تغییر ایجاد کنی، چون اینه که تو رو به زندگی دلخواهت نزدیک میکنه و میرسونه. ممنونم بابت این پیغام های باحالی که برای ما میفرستید و اول هفتمون رو میسازید. تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان هستیم. در ادامه چالش موزیکال خواهیم داشت، سری به اتفاقات و رویدادهای ورزشی هم خواهیم زد، پس این برنامه رو از دست ندید، تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در مورد گلوبال ویلج هم ساعت گذشته صحبت کردم و خرید پکیج های وی آی پیش که برمیگردم بیشتر توضیح خواهم داد.
2: Top hits.
0: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
0: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: چشمات رو گوش کنیم، اتفاق با صدای سپیده.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 18:18 است به وقت استودیوی رادیو شما. 28 ماه سپتامبر اوج ترافیک رو داریم دیگه. این ساعت 6 بعد از ظهر تا 7:30 شب ترافیک خیلی زیاده. از دبی به شارجه به سمت عجمان که ترافیک خیلی زیادی رو داریم. آقا حسن عزیز هم پیغام فرستادن ساعت گذشته که تقریبا 1:40 بود که توی راه بودن از دبی به سمت عجمان. خسته نباشید. و اونور جبل علی به دبی شلوغ‌تر شده، سمت دیره که ترافیک همیشگی رو داریم، اونور سمت بردبی برجمان به سمت میدان بیزنس بی هم که حسابی شلوغ، خیابان حسه، خیابان امسوقم، سمت جی بی آر، خیابان جمیرا، هر جا رو می‌بینم ترافیک زیاده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و در حین ترافیک از شنیدن برنامه‌های رادیو لذت ببرید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

وقتتون بخیر، رأس ساعت 18:22 به وقت استودیوی رادیو شما در کنار شما عزیزان هستیم. رقابت‌های لیگ ملت‌های فوتبال اروپا هم در جریان بود شب گذشته و همچنان هم در جریان هست. بازی آلمان و کرواسی رو داشتیم، نروژ و پرتغال، که در مورد اون بازی‌ها هم صحبت خواهیم کرد. آلمان که میشه گفت بدشانسی آورد و یونان موفق شد آلمان رو با یک گل شکست بده. انصافا آلمان بهتر بود و دیگه شکست نباید میخورد در این دیدار، در موردش صحبت خواهیم کرد. و کریستیانو رونالدو هم که دیشب روی نیمکت بازی رو ادامه داد، حالا باید ببینیم که بازی بعد بازی بهش میرسه یا خیر، و در مورد اون بازی هم برمیگردیم صحبت میکنیم و همچنین در مورد رقابت‌های ناگویای ژاپن. و اما من ساعت گذشته در مورد گلوبال ویلج توضیح دادم. شما اگر که ساعت گذشته با ما همراه نبودید، من یه توضیح کوتاه دیگه و مختصر بدم خدمتون که از 26 ماه سپتامبر فروش پکیج‌های VIP گلوبال ویلج شروع شده. شما هم میتونید خریدتون رو انجام بدید و در طول فصل 31 که از 14 ماه اکتبر آغاز خواهد شد لذت ببرید از مزایای ویژه این پکیج VIP که از ساعت 10 صبح 26 ماه سپتامبر آغاز شده. حتما یادتون باشه که فقط از وبسایت گلوبال ویلج و کوکاکولا آرنا اقدام کنید. اگر آفری برای شما فرستاده شد یا پیغامی اومد، ایمیلی رسید، اصلا بازش هم نکنید و فقط اگر قصد خرید پکیج‌های VIP رو دارید از طریق وبسایت گلوبال ویلج یا کوکاکولا آرنا اقدام کنید. در برنامه صبح شما با هنان هم شانس این رو خواهید داشت که برنده جایزه بشید از گلوبال ویلج. پکیج‌های مگا سیلور، مگا گولد، سیلور، گولد، پلاتینیوم و دایموند رو شما میتونید خریداری کنید که در مورد مزایاش ساعت گذشته توضیح دادم، بیشتر توضیح خواهم داد. یکی تکی همین طالب زاده.

سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. در یک شب پاییزی دیگر در کنار شما عزیزان هستیم. امیدواریم هوا هم رفته رفته پاییزی بشه با آغاز فصل جدید گلوبال ویلج که 14 ماه اکتبر خواهد بود. گلوبال ویلج میزبان شما عزیزان خواهد بود. معمولا با آغاز فصل جدید گلوبال ویلج هوا هم بهتر خواهد شد که امیدواریم این گونه باشد. پویان جان سلام، وقت شما بخیر. مرجان میگه که تولدم 24 سپتامبر بوده، الان 28 دیر نشده که، تولد شما مبارک. به به، با روز ازدواجم همزمان شده و باعث شده که تبدیل بشه به یکی از زیباترین و فراموش نشدنی ترین روزهای زندگیم. چه باحال، هم ازدواج هم تولد. چه موزیکی بذاریم، چیکار کنیم؟ فعلا تولد رو تقدیم میکنیم به شما. تولد و ازدواجتون مبارک. اینجوری شو نداشتیم.

تولد شما مبارک، با بهترین آرزوها برای شما. خب اینجوری نمیشه، همه چی با همه. حالا ببینم از قصد بوده برنامه ریزی داشتین که روز تولد ازدواج کنین؟

مبارک باشه هم تولدتون هم ازدواجتون مرجان عزیز، امیدوارم که سالیان سال در کنار هم خوشحال و خرسند باشید و ایام به کامتون باشه. سال جدید هم سال فوق‌العاده‌ای باشه برای شما، مملو از دستاورد. تولدتون هم مبارک باشه. یه خبر خوب دارم براتون، یه جایزه به دستمون رسیده. مرحله اول این جایزه، اول برنامه داشتم میگفتم آخ جایزه نداریم چیکار کنیم این هفته، خیلی خوشحال شدم که این جایزه به دستمون رسید. حالا مرحله نخست این مسابقه اینه که شما حدس بزنید جایزمون چیه. میتونه دیدنی باشه، میتونه تفریحی باشه، خوردنی باشه، پوشیدنی باشه. فکر کنید چیه؟ راز نهان با صدای پوپک.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و اسکچرز.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
2: خب ساعت 18:37 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما و جایزه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم اتفاقا پویان دقیقاً زد توی خال، زد توی هدف. میگه که داداش این بلیت گلوبال ویلج رو بهشون بدید برای هدیه سالگردشون. ما که خیلی دوست داریم حالا هدیه تولد، هدیه ازدواج، هدیه سالگرد که بخوایم این جایزه ها رو بدیم، ولی حیف که دست من نیست. یعنی این سیستم انتخاب میکنه و کد مسابقه ما گلوبال ویلج هست. گلوبال ویلج رو برای ما بفرستید و قرار بر اینه که یک نفر برنده یک وی آی پی پک بشه. وی آی پی پک ها خیلی باحالن، یعنی در طول فصل میتونید از مزایای این وی آی پی پک استفاده کنید که در موردش هم من توضیح دادم خدمتتون. وی آی پی پک های مختلفی داریم که شروع قیمت وی آی پی پک ها از 1890 درهم هست و هر بسته وی آی پی برچسب مخصوص خودروی شما رو داره، وچرهای استفاده از منطقه های وی آی پی پارکینگ، بلیت های ورود وی آی پی که توی صف نباشید، کارت های وی آی پی واندر پس داره که امکان استفاده از بازی ها و وسایل تفریحی کارناوال و رایت ها رو به شما میده و یه سری مزایای اضافی هم داره که حالا در مورد دسترسی سریع یا اون فست ترک صحبت کردیم که برای وسایل تفریحی و راید ها هم هست و دیگه توی صف نمیخواد بمونیم و دریافت تا سقف 50% امتیاز رایگان زمانی که کارت های وی آی پی واندر پس رو شارژ میکنید و همچنین حساب شخصی شما هم، یعنی یک حساب شخصی در اپلیکیشن جدید گلوبال ویلج خواهید داشت که اگر این بسته های وی آی پی رو داشته باشید که از آفرهای ویژه میتونید زودتر با خبر بشید و حتی چک کنید که چقدر از این پکیج وی آی پی تون رو استفاده کردید. اگر دوست دارید برنده این جایزه باحال بشید، لطفاً گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. هر روز ما این قرعه کشی رو داریم، هر شب در واقع ساعت 7:35 قرعه کشی رو انجام میدیم. یک نفر انتخاب میشه، در واقع 5 تا فینالیست خواهیم داشت که جمعه آخر هفته میریم سراغ اون قرعه کشی بزرگ بین 5 تا فینالیست. فعلا میخوایم بریم با اولین فینالیستمون آشنا بشیم. مثلا رو گوش کنیم با صدای رضا صادقی. هانی، زهرا، عادل، خوش اومدید.

0: رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه امشب نزدیک میشیم. رأس ساعت 18:42 به وقت استودیوی رادیو شما. جایزه رو هم که گفتم خدمتتون رسید به دستمون، یک پکیج VIP گلوبال ویلج رو برای شما در نظر گرفتیم که شما حتی اگر برنده هم نشید میتونید از طریق وبسایت کوکاکولا آرنا یا وبسایت رسمی گلوبال ویلج این پکیج های VIP تون رو خریداری کنید که از 26 ماه سپتامبر ساعت 10 صبح فروش پکیج های VIP شروع شده. محدود هم هستن این پکیج ها و خبر خوب اینه که توی یکی از این پکیج های VIP یک چک 31,000 درهمی هم پنهان شده و باید ببینیم شانس در خونه کیو میزنه و اگر این پکیج ها رو خریداری کنید شانس این رو خواهید داشت که شاید برنده 31,000 درهم هم بشید به مناسبت آغاز 31 فصل گلوبال ویلج که 14 ماه اکتبر خواهد بود. چیزی نمونده دیگه، 28 ماه سپتامبر هست، کمتر از 20 روز دیگه آغاز خواهد شد فصل جدید گلوبال ویلج و میتونید از غرفه ها، از دیدن غرفه های متعدد لذت ببرید، با ملیت های مختلف بیشتر آشنا بشید و رستوران ها و اون غذاهای فوق العاده داره، اون استریت فود هاش رو خیلی من دوست دارم. حامد جان سلام، حامد مهدی بابک و دیگه زهرا، غزل، پیمان، مرجان، سحر، سامان، روزبه، سمیرا، همگی شرکت کردین توی این مسابقه، ولی خب باید منتظر بمونیم تا پایان ساعت آخر برنامه، ساعت هولوش ساعت 7:35 7:40 ساعت آینده میریم سراغ قرعه کشی و با نخستین و یا اولین فینالیستمون در واقع آشنا خواهیم شد. هند میگه کد مسابقه چیه؟ کد مسابقه ما گلوبال ویلج هست. نیلوفر هم میگه منم شرکت کردم. آره، تعداد شرکت کننده ها اینقدر زیاد هست و متاسفانه من تمام اسامی رو نمیتونم بخونم. اگر که اسامی رو، اسمی رو نخوندم، این نشون نمیده که شما شرکت نکردید. همگی شرکت کردید، از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو بفرستید. کد مسابقه ما هست گلوبال ویلج.
1: همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زایدن نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در گفتگوی جوانان که به میزبانی امارات برگزار شد شرکت کردند. در این رویداد 52 جوان از 10 کشور گرد هم آمدند تا درباره موضوعاتی از جمله هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، آموزش و اشتغال گفتگو و تبادل نظر کنند. ایشان اظهار داشتند که جوانان باید در تدوین راهکارها و تصمیم گیری درباره مسائلی که بر جوامع آنها تأثیر می‌گذارد مشارکت بیشتری داشته باشند. سازمان هواپیمایی کشوری امارات متحده عربی با معرفی چارچوب جدید مقرراتی، زمان انجام مراحل ثبت فرودگاه‌های هلیکوپتر داخلی را از حداکثر 135 روز به تنها 2 روز کاری کاهش داده است. بر اساس این چارچوب جدید، الزام دریافت گواهینامه برای فرودگاه هلیکوپترهای داخلی حذف شده است و یک نظام ساده‌تر برای ثبت این فرودگاه‌ها جایگزین آن شده است. این اقدام گامی مهم در توسعه و تحول صنعت هوانوردی عمودی در امارات به شمار می رود. در بخش خبرهای بین الملل، وزیر امور خارجه عربستان سعودی فیصل بن فرحان برای انجام مذاکرات با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا وارد واشنگتن شد. انتظار می رود در این مذاکرات روابط دو جانبه و همچنین تحولات گسترده منطقه و بین الملل مورد بررسی قرار گیرد. این سفر در شرایطی انجام می شود که در

0: ها میان عربستان سعودی و حوثی های یمن تشدید شده است و ریاض خواستار حمایت بیشتر آمریکا در مقابله با این گروه است. خبرگزاری رویترز پیشتر در ماه جاری گزارش داده بود که واشنگتن با انجام حملات مستقیم علیه حوثی ها موافقت نکرده است، اما پذیرفته است در زمینه تبادل اطلاعات و پشتیبانی برای تعیین اهداف به عربستان کمک کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، به گفته یکی از نویسندگان سرشناس حوزه فوتبال، اعتبار حرفه‌ای پپ گواردیولا سرمربی پیشین منچستر سیتی در معرض رسوایی مرتبط با باشگاه سابقش قرار گرفته است. گزارش حاکی از آن است که منچستر سیتی به 114 مورد نقض مقررات مالی اعتراض کرده و همچنان هر گونه تخلف را رد می‌کند. گواردیولا در ماه می پس از یک دهه فعالیت در این باشگاه از منچستر سیتی جدا شد، در حالی که با کسب 6 عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس همراه بود است. جک روسر در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفت که اکنون اعتبار و وجهه افراد مرتبط با این پرونده زیر سوال رفته است.
1: Fantastic signing and I do think they've got a great bit of business. I mean honestly, 75 million. I know people will point to his age, 28 and he's got 2 years left, but come on, that's a steal. That's a great bit of business from Premier League club to Premier League club.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
3: انرژی شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رأس ساعت 19:07 به وقت استودیوی رادیو شما، شما شنونده برنامه انرژی شما هستید. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب دوشنبه، نخستین برنامه این هفته، 28 ماه سپتامبر. شب پاییزیتون به خیر و خوشی، و پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. سیما، مهران، فرناز، مریم، عاطف، فاطمه، عمر، جمشید، احسان، مبینا، مهدی، همگی خوش اومدید. ببخشید که تمام اسامی رو نمیتونم و فرصت اجازه نمیده که همه این اسامی شما رو بخونم. از تک تک شما شنونده های عزیز ممنونم که با ما همراه هستید. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه و دیگه اوج هیجان رو خواهیم داشت. از گلوبال ویلج یک پکیج VIP برای شما جایزه داریم این هفته، و کافیه که گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید. از اون جایزه هایی که من خودم خیلی دوست دارم داشته باشمش، حیف که نمیتونم برنده شم، ولی حتما شانستون رو امتحان کنید. قراره که امشب فینالیست اولمون رو معرفی کنیم. 5 تا فینالیست در طول هفته معرفی میشن و پایان هفته یعنی جمعه شب میریم سراغ برنده اصلی بین 5 تا فینالیست. فعلا باید فینالیست بشید. گلوبال ویلج کد مسابقه امشب ماست.

0: ریتم نال های شما.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. هنوز فرصت نشده که چالش موزیکال رو هم داشته باشیم در کنار شما عزیزان و گلوبال ویلیج که کد مسابقه ماست. حالا رفته رفته میریم بعد از بخش ترافیک هم میریم سری میزنیم به چالش موزیکال، یه مسابقه داشته باشیم که شانستون رو بیشتر کنید برای بردن پکیج وی آی پی گلوبال ویلیج و همچنین یه نیم نگاهی هم به دنیای ورزش خواهیم زد. یه سر بزنیم به دنیای موسیقی، ببینیم در دنیای موسیقی چه خبره. خانم تیلر سویفت در برنامه جوایز MTV موفق شد باز هم برنده جایزه بشه. در مراسم امسال 3 جایزه رو به دست آورد، مجموع جوایز دوران حرفه‌ای خودش رو به رکورد بی سابقه 33 جایزه رسوند. قبل از این، یعنی پیش از این، با بیانسه با 30 جایزه در رتبه مشترک قرار داشت، ولی خب امسال با کسب 3 جایزه دیگه در رده نخست دریافت این جوایز قرار گرفته و زمان دریافت این تندیس از دالی پارتون هم به عنوان نمایشگر نهایی یا آلتیمیت شو گرل یاد کرد و گفت که داستانهایی رو که روایت میکرد بسیار زنده و بسیار غنی بودند و همچنین در ادامه هم گفت فکر میکنم همه ما بسیار خوششانس بودیم که برای مدتی سیاره ما با در سیارمون در جایی که زندگی میکنیم با دالی پارتون شریک بودیم. و حالا یه توضیح هم در مورد دالی پارتون بدم که خواننده، ترانه سرا و بازرگان سرشناس و پر افتخار موسیقی کانتری بودن که در ماه آگست در سن 80 سالگی درگذشتن. در هر صورت فعلا تیلر سویفت در رده نخست قرار گرفته با کسب 33 جایزه و از بیانسه پیشی گرفته. حالا باید ببینیم کسی هست که بتونه جوایز بیشتری رو درو کنه که بتونه به رکورد بی سابقه تیلر سویفت برسه یا خیر. بیشتر در موردش خواهید شنید و صحبت خواهیم کرد. شما هم از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. نازنین جان سلام، وقتت بخیر. مانی محمد، احسان، مرتضی جان سلام، وقت شما هم بخیر. فاطمه، زینب، اهدیه، شرکت کننده خیلی زیاده و برای فینالیست شدن خیلی باید خوش شانس باشید. پس لطفاً گلوبال ویلیج رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودت رو امتحان کنید برای فینالیست شدن. بریم ببینیم که فینالیست نخست این هفته ما چه کسی است. تراپیست رو گوش کنیم با صدای مسعود صادق‌لو.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: سری بزنیم به بخش پایانی ترافیک شهر. شهر چه خبره؟ دوشنبه 28 ماه سپتامبر ترافیک خیلی زیاد بود امروز و همچنان هم ادامه داره دیگه. رفته رفته تا برسیم به ساعت 8 شب ترافیک کمتر و کمتر هم خواهد شد. همچنان از سمت دبی به سمت شارجه، مسیرهایی که به شارجه ختم میشن، ترافیک دارند. سمت جی بی آر یه مقدار میبینم شلوغ هست، ولی خب ترافیکش نسبت به ساعت گذشته کمتر شده. همچنین سمت خیابان جمیرا اونور سمت دیره هم همچنان شلوغه. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
3: جدیدترین.
2: یک کار با حال گوش کنیم با صدای ناصر زین علی. جدیدترین کار ناصر زین علی به نام منو داری تقدیم شما.

0: جدیدترین کار ناصر زینعلی رو گوش کردیم، امیدوارم که لذت برده باشید.
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد، ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
0: و اما بریم سراغ چالش موزیکال، ببینیم که میتونید پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید. گلوبال ویلج کد مسابقه ماست و اگر پاسخ صحیح رو بفرستید خب شانستون دو برابر خواهد شد. یک چند ثانیه در واقع از یک موزیک رو برای شما پخش میکنم، شما بفرستید نام خواننده و نام کار رو.
2: تو مال من،
0: خواننده هم خوند خیلی کمک کرد. یه بار دیگه،
2: تو مال من.
0: از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پاسخ صحیحتون رو برای ما ارسال کنید. هی تو امیر عباس گلاب. برگردیم یه سر هم بزنیم به خبرهای ورزشی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش،
2: سری بزنیم به دنیای ورزش ببینیم که چه خبر. رقابت‌های ناگویای ژاپن، رقابت‌های آسیایی در جریان هست. یه سر بزنیم به جدول مدال‌های ناگویا. چین با مجموع 230 مدال در رده نخست قرار داره. مهمترین مدال، مدال طلا هست، برای اینکه مشخص بشه که در جدول کشورها کدوم جایگاهی رو دارن. چین 132 طلا دریافت کرده، ژاپن 41 در رده دوم قرار داره، کره جنوبی با کسب 21 مدال طلا در رده سوم قرار داره و در ادامه هم ازبکستان، قزاقستان، تایلند، بحرین، ایران، کره شمالی و مالزی قرار گرفتن. و اما سری بزنیم به رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا که خیلی داغ در جریان هست. شب گذشته در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا، دانمارک موفق شد 2-0 ولز رو شکست بده، هلند 2-1 صربستان رو پشت سر گذاشت، یونان نتیجه فوق‌العاده‌ای رو در برابر آلمان کسب کرد و آلمان علی‌رغم اینکه بازی خوبی رو به نمایش گذاشت ولی خب یه گل دریافت کرد و خلاف جهت بازی هم بود واقعا و آلمان داشت خوب کار میکرد. یونان یک گل رو به ثمر رسوند، فکر میکنم یکی دوتا حمله بیشتر نداشت یونان روی دروازه آلمان. در هر صورت 1-0 آلمان رو شکست داد یونان. پرتغال موفق شد 2-1 نروژ رو شکست بده، دروازه‌بان نروژ اشتباه عجیب غریبی رو مرتکب شد، باعث شد که دقیقا زمانی که نروژ گل تساوی رو به ثمر رسونده بود و میتونست به بازی برگرده، روی اون اشتباهی که دروازه‌بان انجام داد پرتغال گل دوم رو به ثمر رسوند، 2-1 شد بازی. یه اشتباه دیگه هم دروازه‌بان نروژ مرتکب شد که خب در شرایط آفساید گل به ثمر رسوند که خیلی خوش شانس بود این دروازه‌بان که نتیجه 3-1 نشد. رقابت‌های دوستانه‌ای هم در جریان بود و آمریکا 4-1 پرو رو شکست داد، کانادا 1-0 شیلی رو شکست داد، مکزیک و کلمبیا 1-1 مساوی شدن، نیوزلند 3-0 چین رو پشت سر گذاشت و بازی اردن و سوریه هم 1-1 مساوی به پایان رسید. دیشب در رقابتی که پرتغال با نروژ داشت، فکر کنم بعد از 17 سال شاید هم بیشتر، کریستیانو رونالدو یک بازی کامل رو روی نیمکت نشست و بازی بهش نرسید. حالا باید ببینیم که در بازی بعدی بازی بهش میرسه یا خیر. در لیگ ملت‌های اروپا، در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا، امشب بازی بلژیک فرانسه دیدن داره و همچنین بازی ترکیه و ایتالیا. این بازی‌ها رو هم میتونید ببینید و لذت ببرید. گرجستان اوکراین، ایرلند شمالی مجارستان، رومانی بوسنی و سوئد هم با لهستان بازی خواهد داشت. گلوبال ویلج کد مسابقه ماست، بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید. تا چند لحظه دیگه میریم سراغ فینالیستمون.

0: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibrasev.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته هر روز هفته.
2: خب ساعت 19:40 دقیقه است. وقت استودیو رادیو شما رفته رفته به پایان برنامه امشب، نخستین برنامه این هفته هم نزدیک میشیم. 28 ماه سپتامبر یادداشت کنیم نخستین فینالیستمون رو، ببینیم چه کسی اولین فینالیست این هفته ما خواهد بود. گفتم خدمتون که از گلوبال ویلج برای شما جایزه ای رو در نظر گرفتیم. این هفته یک پکیج VIP هست. هفته آینده که نه، تقریبا کمتر از 20 روز دیگه، 14 ماه اکتبر، 31 فصل گلوبال ویلج آغاز خواهد شد و شما میتونید این پکیج VIP رو داشته باشید و در طول فصل 31 از مزایای این پکیج VIP نهایت بهره استفاده رو ببرید. برای خرید این پکیج های VIP هم میتونید سری بزنید به وبسایت گلوبال ویلج یا وبسایت کوکاکولا آرنا. هیچ راه دیگه ای نداره برای خرید. شاید لینکی برای شما فرستاده بشه، ایمیلی به دست شما برسه، اصلا معتبر نیستن و فقط میتونید از طریق وبسایت گلوبال ویلج یا وبسایت کوکاکولا آرنا اقدام کنید. از 26 ماه سپتامبر، یعنی از پریروز ساعت 10 صبح آغاز شده فروش این پکیج های VIP و همچنان هم ادامه خواهد داشت، ولی خیلی محدود هست تعداد این پکیج های VIP. پس اگر دوست دارید که این پکیج ها رو خریداری کنید، خیلی سریعتر باید این کار رو انجام بدید و حالا شانس خودت رو هم میتونید امتحان کنید در برنامه این هفته ما و در قرعه کشی ما شرکت کنید. بریم فرش رو پهن کنیم ببینیم که اولین فینالیست ما چه کسی است. شرکت کننده خیلی زیاد بود و دمتون گرم واقعا که شرکت کردین تو این مسابقه. اگر که اسمتون امشب انتخاب نشد، تا پایان هفته هم میتونید شرکت کنید، یعنی پرچم قرمزی نمیاد جلوی اسم شما چون صرفا شرکت کردید و میتونید شرکت کنید. تا پایان هفته بین 5 فینالیست یک نفر انتخاب میشه و اون یک نفر برنده این پکیج VIP خواهد بود. فرش رو پهن کنیم ببینیم که فینالیستمون چه کسی است. و فرش و فینالیست اول این هفته ما برای بردن پکیج VIP گلوبال ویلج کسی نیست جز ایمان با 4 شماره آخر 3848. ایمان جان فعلا نصف راه رو رفتی، تا آخر هفته منتظر بمون. جمعه شب هلوش همین ساعت، یعنی 7:40-7:42 یه قرعه‌کشی بزرگتر خواهیم داشت بین 5 فینالیست. فعلا تا آخر هفته باید شما منتظر بمونید ببینیم که بین 5 فینالیست شما انتخاب میشید یا خیر. امیدوارم که این گونه باشد. فردا رو هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود روی موج 93.4 رادیو شما. ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو گوش کنید. هنان هم از گلوبال ویلج جایزه باحال برای شما داره. 7 صبح تا 10 صبح کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان. شب فوق‌العاده‌ای رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. حرف آخر، قشنگترین هدیه‌ای که میتونی به یه نفر بدی زمانته، چون تو داری قسمتی از زندگی تو بهش میدی که دیگه نمیتونی برش گردونی. شب شما بخیر. پاسخ صحیح چالش موزیکال ما هم مال من باش بود با صدای سهراب پاکزاد که دوستان لطف کردن پاسخ صحیح رو فرستادن. سجاد جان شب شما هم بخیر و خوشی باشه. مریم پاسخ صحیح رو برای ما فرستاد و پاسخهای صحیح زیادی داشتیم. حالا من اگه بتونم نازنین درست فرستاد برای ما، آقا امیر عزیز درست فرستادی، آیدین، سحر، سمانه، دمتون گرم. فردا وعده ما خواهد بود 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. شبتون پر از ستاره. شب خوش.

0: های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: مادارو چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. نسخه عربی کتاب نامه ها اثر صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی از اول اکتبر در کتابفروشی‌های اصلی سراسر امارات متحده عربی عرضه خواهد شد. این کتاب دومین بخش از مجموعه درس‌های از زندگی است و نسخه انگلیسی آن نیز از 15 اکتبر در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. کتاب نامه ها شامل 26 نامه است که حاکم دبی آنها را خطاب به فرزندان، خانواده، شهروندان امارات و مردم جهان نوشتند. ایشان در این نامه ها از تجربه و درس های 6 دهه زندگی خیش، لحظات و تصمیم های مهم و همچنین نقاط عطف دوران فعالیت در خدمت به کشور و بشریت سخن گفتند. 22 نفر از اعضای یک شبکه تکدیگری در دبی پس از دریافت گزارشی از طریق سامانه چشم پلیس بازداشت شدند. این افراد در چندین مسیر اصلی رانندگان را هدف قرار می‌دادند و با ادعای گرفتار شدن در مسیر و نیاز به پول برای ادامه سفر از آنان درخواست کمک مالی می‌کردند. این تحقیقات در نهایت به شناسایی یک فعالیت سازمان یافته و هماهنگ گسترده‌تر منجر شد. اعضای این شبکه در مناطق و مسیرهای مهمی از جمله خیابان الخور، رسول خور و پل جاده دبی العین فعالیت می‌کردند. شرکت هواپیمایی اتحاد ایرویز از 15 دسامبر 2026 همزمان با آغاز فصل تعطیلات تابستانی در استرالیا تعداد پروازهای خود بین ابوظبی و سیدنی را به 2 برابر در روز افزایش خواهد داد. اتحاد ایرویز که از سال 2007 پروازهای خود به سیدنی را آغاز کرده است، 4 پرواز هفتگی به برنامه فعلی خود اضافه خواهد کرد و به این ترتیب هر روز هفته 2 پرواز بین ابوظبی و سیدنی انجام خواهد گرفت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مسئولان لیگ برتر انگلیس پس از انتشار گزارشی مبنی بر تخلف منچستر سیتی از قوانین مالی همچنان از اظهار نظر درباره موضوع خودداری کردند. در صورت تایید رأی محکومیت هنوز مشخص نیست که منچستر سیتی با چه مجازاتهایی روبرو خواهد شد. این باشگاه تمامی اتهامات مطرح شده را رد کرده و اعلام کرده است که بیگناهی خود را ثابت خواهد کرد. کاوه سولکول، خبرنگار اسپورتس نیوز.

0: معتقد است که این پرونده ممکن است در نهایت به یک مناقشه حقوقی تبدیل شود.
1: If Manchester City take this all the way, for instance, to the High Court, they could argue that this process has not been fair and impartial because there were leaks when the process was supposed to be private and confidential.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
4: 93.4.

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت‌های فوق‌العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
0: Fresh
1: Music.
0: جدیدترین

0: چه زیبا.
1: رادیو شما تنها رادیو

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج ها نبودن، جاهای زیبایی که میبینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمان یه جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسنجر تصمیم میگیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت میخواست، سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیابونهای دنیا. تسنجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی اگالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ولفرد تسنجر ان عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس ها و داستان های سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سالها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: دیدی پاییزو بونمو حس میکنی، خیزی گونمو حس میکنی، تنهایی تو بام نس میکنی، دیدی دوتا چش بارونمو قدم زدن نیارومم و یادت بد میگفتم خانومم، الان کجایی که داغونم.

میشه ای تنها نشستم تا تو برگردی، ای ساختم خود را برای دیدنت اما تو با نبودت ای مرا تخریب میکردی.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دوبای ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و سکچرز.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ای آر ان. سمو شیخ عبدالله بن زایدن نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در گفتگوی جوانان که به میزبانی امارات برگزار شد شرکت کردند. در این رویداد 52 جوان از 10 کشور گرد هم آمدند تا درباره موضوعاتی از جمله هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، آموزش و اشتغال گفتگو و تبادل نظر کنند. ایشان اصرار داشتند که جوانان باید در تدوین راهکارها و تصمیم گیری درباره مسائلی که بر جوامع آنها تأثیر می‌گذارد مشارکت بیشتری داشته باشند. سازمان هواپیمایی کشوری امارات متحده عربی با معرفی چارچوب جدید مقرراتی، زمان انجام مراحل ثبت فرودگاه‌های هلیکوپتر داخلی را از حداکثر 135 روز به تنها 2 روز کاری کاهش داده است. بر اساس این چارچوب جدید، الزام دریافت گواهینامه برای فرودگاه هلیکوپترهای داخلی حذف شده است و یک نظام ساده‌تر برای ثبت این فرودگاه‌ها جایگزین آن شده است. این اقدام گامی مهم در توسعه و تحول صنعت هوانوردی عمودی در امارات به شمار می رود. در بخش خبرهای بین‌الملل، وزیر امور خارجه عربستان سعودی فیصل بن فرهان برای انجام مذاکرات با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا وارد واشنگتن شد. انتظار می‌رود در این مذاکرات روابط دو جانبه و همچنین تحولات گسترده منطقه و بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که درگیری‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن تشدید شده است و ریاض خواستار حمایت بیشتر آمریکا در مقابله با این گروه است. خبرگزاری رویترز پیشتر در ماه جاری گزارش داده بود که واشنگتن با انجام حملات مستقیم علیه حوثی‌ها موافقت نکرده است، اما پذیرفته است در زمینه تبادل اطلاعات و پشتیبانی برای تعیین اهداف به عربستان کمک کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، به گفته یکی از نویسندگان سرشناس حوزه فوتبال، اعتبار حرفه‌ای پپ گواردیولا سرمربی پیشین منچستر سیتی در معرض رسوایی مرتبط با باشگاه سابقش قرار گرفته است. گزارش حاکی از آن است که منچستر سیتی به 114 مورد نقض مقررات مالی اعتراض کرده و همچنان هر گونه تخلف را رد می‌کند. گواردیولا در ماه می پس از یک دهه فعالیت در این باشگاه از منچستر سیتی جدا شد، در حالی که با کسب 6 عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس همراه بوده است. جک روسر در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفت که اکنون اعتبار و وجهه افراد مرتبط با این پرونده زیر سوال رفته است.
3: Fantastic signing and I do think they've got a great bit of business. I mean honestly, 75 million. I know people will point to his age, 28 and he's got 2 years left, but come on, that's a steal. That's a great bit of business from Premier League club to Premier League club.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد

0: و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayua.com
2: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV
0: Fresh
1: Fresh
0: Fresh
1: Music
0: Chip

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شهرآره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. نسخه عربی کتاب نامه ها اثر صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، از اول اکتبر در کتاب فروشی های اصلی سراسر امارات متحده عربی عرضه خواهد شد. این کتاب دومین بخش از مجموعه درس های از زندگی است و نسخه انگلیسی آن نیز از 15 اکتبر در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت. کتاب نامه ها شامل 26 نامه است که حاکم دبی آنها را خطاب به فرزندان، خانواده، شهروندان امارات و مردم جهان نوشتند. ایشان در این نامه ها از تجربه و درس های 6 دهه زندگی خیش، لحظات و تصمیم های مهم و همچنین نقاط عطف دوران فعالیت در خدمت به کشور و بشریت سخن گفتند. 22 نفر از اعضای یک شبکه تکت دیگری در دبی پس از دریافت گزارشی از طریق سامانه چشم پلیس بازداشت شدند. این افراد در چندین مسیر اصلی رانندگان را هدف قرار می‌دادند و با ادعای گرفتار شدن در مسیر و نیاز به پول برای ادامه سفر از آنان درخواست کمک مالی می‌کردند. این تحقیقات در نهایت به شناسایی یک فعالیت سازمان یافته و هماهنگ گسترده‌تر منجر شد. اعضای این شبکه در مناطق و مسیرهای مهمی از جمله خیابان الخور، رسول خور و پل جاده دبی العین فعالیت می‌کردند. شرکت هواپیمایی اتحاد ایرویز از 15 دسامبر 2026 همزمان با آغاز فصل تعطیلات تابستانی در استرالیا تعداد پروازهای خود بین ابوظبی و سیدنی را به 2 برابر در روز افزایش خواهد داد. اتحاد ایرویز که از سال 2007 پروازهای خود به سیدنی را آغاز کرده است، 4 پرواز هفتگی به برنامه فعلی خود اضافه خواهد کرد و به این ترتیب هر روز هفته 2 پرواز بین ابوظبی و سیدنی انجام خواهد گرفت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مسئولان لیگ برتر انگلیس پس از انتشار گزارشی مبنی بر تخلف منچستر سیتی از قوانین مالی همچنان از اظهار نظر درباره موضوع خودداری کردند. در صورت تایید رأی محکومیت هنوز مشخص نیست که منچستر سیتی با چه مجازاتهایی روبرو خواهد شد. این باشگاه تمامی اتهامات مطرح شده را رد کرده و اعلام کرده است که بیگناهی خود را ثابت خواهد کرد. کاوه سولکول، خبرنگار اسپورتس نیوز، معتقد است که این پرونده ممکن است در نهایت به یک مناقشه حقوقی تبدیل شود.
3: If Manchester City take this all the way, for instance, to the High Court, they could argue that this process has not been fair and impartial because there were leaks when the process was supposed to be private and confidential.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: صبح شما با هنان.
1: جورایی فکر کنی که به 80 سال پیش برگشتین، زمانی که برج‌ها نبودن، جاهای زیبایی که می‌بینید نبودن و خیابون نبود و بیشتر منطقه فقط صحرا بوده. اون زمانی جهانگرد و عکاس بریتانیایی به اسم ولفرد تسینجر تصمیم می‌گیره که کاری رو انجام بده که واقعا شجاعت می‌خواست. سفر به رب الخالی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین بیابون‌های دنیا. تسینجر مدت زیادی رو بین مردم بدو، آدمای بدو و منطقه رو میگذرونه، حتی اگالگاترا میزنه، لباس عربی میپوشه، باشون سفر میکنه، زندگی میکنه، خلاصه از نزدیک میبینه و حتی بین مردم عرب به اسم مبارک بن لندن هم شناخته میشد. اون زمان با دوربینش عکس‌های خیلی زیبایی میگیره که امروز اصلا این عکس‌ها خیلی به سختی پیدا میشن، از تاریخ اون منطقه، تصاویری از صحرا، مردم، سبک زندگی، که خیلی چیزایی که امروز میبینیم خیلی خیلی فرق داره. حالا 80 سال بعد از اولین سفرش به رب الخالی، کتاب ولفرد تسینجر ان عربیا رو در ابوظبی رونمایی کرد که کتابی پر از عکس و داستان‌های از سفرش بوده که زندگی این منطقه رو نشون میده در اون سالها، و کتابش 17 سپتامبر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی رونمایی شد و قیمتش هم 160 درهمه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: زیاد باشی زیادی میشی،
0: ریتم قلب های شما.

0: فدات بشم، آخه من فدات بشم.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.